0: Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
13: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn er startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alle det der Amager er ude af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kæres bajer.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Velkommen, Isabella.
12: Tak.
11: Du havde en bil, der brød sammen.
12: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
11: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
12: Klart.
11: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede,
13: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spildes. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
3: Parkman.
2: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres. Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg har hørt noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede, hvad? Fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få
4: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
4: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
17: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kæres bajer.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
1: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
13: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashede ledte til et kontorcrash.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at...
4: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
4: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Rigtigt.
13: Det er rigtigt.
14: For helvede,
13: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
21: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kæres bajer.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: til i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
10: Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
18: Hej.
17: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
18: Så du gas på mig?
17: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
23: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Rolegaard. Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket kommunikationsplatformen Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin hun peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen, og det har altså taget overhånd, det siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR så er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, meget skeptiske. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politi og anklagemyndigheden, men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og også flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed, det skriver Politikken og Information. Retspræsident i retten på Frederiksberg, Jakob Våge, han siger til Information, at man her går på kompromis med retssikkerheden på grund af økonomi. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa, og det sker efter, at EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i går foreslog at åbne døren for at gøre Canada til det første associerede medlem af EU. Ifølge nyhedsbureauet AFP så kom Trumps udmelding natten til i dag her, der kalder han forslaget til at grine af. Præsidenten advarer om, at han vil indføre voldsomme toldsatser eller helt droppe handlen, hvis han opfatter EU's træk som en fjendtlig handling. Det fremgår da ikke lige præcis, hvad Trump så mener med at stoppe handlen. Efter 28 år i Legoland, så har en model af kongeskibet Dannebrog nu fået ny ejer. Modellen er blevet solgt på auktion for 60.000 kroner, det fremgår af auktionshuset Bruun Rasmussens hjemmeside. Prisen den er dobbelt så høj, som auktionshuset egentlig havde vurderet skibet til. Legoland oplyser selv i en pressemeddelelse, at de donerer alle de her penge til Maryfonden. Ifølge leder af modelafdelingen i Legoland, Jan Moritzen, så er det et rigtig fint valg, når det netop er kongeskibet. Direktør i Maryfonden, Helle Østergaard, hun udtaler, at donationen skal bruges

0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Frohlegård.
1: God hjertelig morgen og velkommen her indenfor i Morgenshowet på Radio 100. Godmorgen, Kasper og Simon.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Er vi klar til en dejlig torsdag, eller hvad?
2: Ja, det må man sige.
1: Det var dejligt.
3: Gud, det var en høj pitch, jeg kom ind. Det må man sige.
1: Vi starter højt, og så bevæger vi os nedad i løbet
3: af den resten af dagen.
1: De 3 timer. Det er jo din helt normale stemme, den der.
3: Ja, præcis.
4: Simon. Meget dyb.
1: Ja. Meget dyb stemme. Vi skal nå masser af dejlige ting frem mod klokken 9. Jeg ved godt, det er lidt langt fremme, men jeg vil nu så sige, at jeg glæder mig rigtig meget til klokken 8. Vi får besøg i dag af satirekollektivet, der hedder GG's.
4: Det bliver fedt.
1: Det bliver så fedt.
4: Normalt har vi jo kun besøg af komikere, men de er jo grineren. Og
1: komikere og grineren folk.
4: Jamen, de laver sjove film, og de er så snart aktuelle med deres nyeste film, Bror.
1: Og det er en animationsfilm, der er sygt grineren for det første, og som har et vanvittigt cast af stemmer med.
3: Ja, det må man sige.
1: Det er vi nødt til at, altså blandt andre Mads Mikkelsen. Vi er nødt til at spørge
4: dem, hvordan... Og Simons dybe stemme også med. Er det ikke det?
3: Jo,
4: det er
3: også.
4: Det er den mest vanvittige stemme, der er med.
1: Ja, det er præcis. Spiller en rolle, der hedder Bente. Vi skal også frem mod klokken 7 tale om et nyt forslag fra Moderaterne, som jeg tror mange børnefamilier vil være glade for, at der er en hvem eller hvad quiz. Vi skal tale om, hvordan Japan de bliver så gamle, eller Japans befolkning bliver så gamle, og så også en masse andre ting. Og ved I hvad? Så skal vi også høre 100% god musik.
4: Yay.
1: Er I klar til det?
4: Yes.
1: Vi ligger ud med Mac Riley og Every Time We Touch. Godmorgen. Velkommen til Morgenshowet.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Klokken den er 6:08 på en dejlig torsdag morgen, og du har altså tunet ind på Radio 100. Vi er i morgenshowet med Kasper, Simon og Anne. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Der kom en virkelig, virkelig interessant nyhed ud lidt før vi gik ind i studiet. Jeg har ikke særlig meget andet end tre linjer, men jeg vil gerne lige læse dem op for jer.
1: Mm-hmm.
0: Er I klar på det?
1: Ja.
0: De internationale forbund i roning samt kano og kajak har givet grønt lys for, at Fitzroy-floden kan benyttes til OL i australske Brisbane i 2032.
2: Ja, og så tænker man vel, det lyder lidt langt væk, men er der nogen grund til, at jeg skulle skide og se det?
0: Der kommer en ny linje, Simon.
2: Ja.
0: Der kommer en linje mere. Floden er et kendt hjemsted for saltvandskrokodiller. Saltvandskrokodiller i Fitzroy-floden, hvor der altså skal afholdes roning samt kano og kajak.
1: Jamen det er det.
0: Sådan.
1: Endelig har man indset, at det er kedeligt. Nu skal vi have noget action.
0: Hvad foregår der? Og så brokkede man så over OL i Paris, at scenen var voldsomt forurenet og alt muligt, men der var da det mindste ikke krokodiller. Altså efter de stakkels atleter der.
1: Hvem kommer ikke i mål? Lad os se.
0: Jamen lige pludselig er der noget motivation for at komme afsted, ikke?
1: Jo.
0: Så det skal man se i 2032, når der altså er kano og kajak og roning i det hele taget i Fitzroy-floden i Australien, hvor der er saltvandskrokodiller. Held og lykke til atleterne der.

0: Never Dream. Fik du her fra Alex Rowan. Klokken den er 6:12. Vi skal tale om et japansk fænomen, der hedder Hara Hachibu.
1: Hara Hachibu?
0: Hara Hachibu. Jeg er ikke så stærk i japansk.
2: Jeg kan godt lide dit boo. Det var boo. Meget sådan boo. Hara Hachibu.
0: Jeg er lidt tvivl om udtalen. Ja. Men det her fænomen, det gør altså, at japanerne lever nærmest længere end noget andet folkefærd i Danmark. Der er rekordmange 100-årige japanere.
1: Ja.
0: Og det er blandt andet på grund af Hara Hachibu. Og hvad det går ud på, det kan vi måske lære lidt af. Vi kan høre, hvad det er, lige efter Michael Jackson med Bad.

0: Der er rekordmange japanere, der er over 100 år. 100 år. Fuldstændig vanvittigt.
1: Det er mange år.
0: Det er mange år, ikke? Og det er jo dejligt, at særligt den japanske befolkning bliver ældre og ældre. Og DR har skrevet en, synes jeg, fremragende artikel, der handler om japanske levemåder, der måske kunne have betydning for, hvorfor særligt det japanske folk bliver så oldgamle.
2: Altså noget, vi kan overveje at tage til os.
0: Noget, vi kan overveje.
2: Så hvis man sidder og lytter lige nu, så kan man sige, jeg tager den ting, Anne siger med mig nu, og så bliver jeg over 100.
0: Lige præcis.
2: Er det du kan love?
0: Det du kan love. Kan jeg næsten love.
2: Okay, godt.
0: Man må ikke komme efter mig. Men jeg vil gerne tale om det japanske.
2: Kan man heller ikke, hvis man er død.
0: Nej, lige præcis. Haha.
3: Det japanske fænomen på den måde. Senere. Som en spøgelse.
0: Stop. Det japanske fænomen, der hedder Hara Hachibu, menes altså at have betydning for japanernes levealder. Og det betyder, groft oversat, spis dig kun 80% mæt.
3: Betyder det?
0: Det er i hvert fald det dækker over. En filosofi omkring spisning, der går ud på, at man ikke skal spise sig fuldt mæt, hvor vi i Danmark måske lidt har en tilbøjelighed til at gøre det mod
3: sig. Det er meget udansk.
2: Ja, det er meget udansk. Vi er da mere over i måske 120% som hovedregel i Danmark.
0: jamen, er det ikke rigtigt? Man spiser vel for at blive mæt. Man spiser vel ikke for at blive 80% mæt?
3: Nej, man spiser for at blive mæt, men hvis der er lidt mere tilbage, så tager man også det.
2: Ja, hvis der lige er en grillpølse tilbage, det er altid, er der nogen, der lige kan spise en pølse? Og det kan man jo ikke med Madison, det kan man jo godt.
3: Nej, jeg gider ikke pakke den, så findes den jol frem og pakke den ind der og lægge den i køleskabet. Skal vi lige hurtigt? Du tager en halv, jeg tager en halv, sådan der. Okay, jeg kan ikke mere, men fint nok, så lad os få det overstået.
0: Og der er altid plads til dessert. Ja. Selvom du har spist 110% mæt, så skal der lige, hvis der er lidt koldskål eller en noget is ovenpå.
2: Ja, jeg vil sige, er vi i en form for festivitas med noget familie og sådan noget, kan man hurtigt ind i en situation, hvor man er nødt til at åbne bukserne, fordi at der simpelthen bliver indtaget så meget.
3: Så har vi jo hele vores buffet-koncept, som jo er et forsøg på, at de i hvert fald ikke skal tjene penge på mig.
0: Jamen, det er det.
2: Nej, det er nemlig helt rigtigt.
0: Der bliver vi også lidt nære i samtidig,
3: ja,
0: ikke?
3: Ja, de skal fandme ikke tjene penge på mig.
0: Ej,
3: og så kommer det op 7 gange.
0: Bare fordi jeg skal spise med 80% med et kund. Men man kan sætte det til sig, og så kan man ringe, hvis man er sur over død. Mm. Det kan man så ikke. Man er død.
3: Ja,
0: man er det.
4: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolgaard.

0: Med Paradise fik du til din torsdag morgen. Klokken den er blevet 23 over 6, og jeg er klar med min bosserlyd til, når vi om lidt skal have morgens Hvem eller Hvad quiz. Er du klar med din lyd, Kasper?
1: Nej, men det er jo heller ikke endnu.
0: Totalt uforberedt
2: af det. Ja, du er heller ikke, du er ikke interesseret i at vinde mere, eller hvad?
1: Jamen, jeg er meget glad for at være med i quizzen, men jeg behøver godt. Ikke at skulle hente. Skal jeg hente det virkelig? Vil du have, skal jeg hente min pind?
0: Jeg tager den for dig her. Se her. Det er Kaspers bosserlyd.
1: Jeg skal lige høre, har du stadigvæk ombetændelse?
0: Jeg har lidt ombetændelse. Ja, vi finder noget sprit.
1: Jeg lægger den lige ned igen.
0: Ja. Yes.
2: Jeg kan sige, at den første ledetråd i dag er, at kvinder har altid flere af mig.
1: Ja.
0: Åh oh, nej.
1: Okay.
0: Det kan jo være mange ting.
1: Det kan være mange ting.
0: Vi tager morgens Hvem eller Hvad-quiz. Jeg finder noget sprit, og spritter det der aggregat af, ja, Kasper. Om lidt skal du høre Deep Blue Something med Breakfast at Tiffany's. Godmorgen.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omho stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner.
9: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I de østlige egne, der er stået op til solskin, men der kommer altså enkelte byer allerede i løbet af formiddagen, og så som dagen skrider frem, så kommer der altså mere udbredt regn ind fra vest. Temperaturen i dag ligger på mellem 13 og 17 grader.
25: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Blue Something med Breakfast at Tiffany's. Victor, det ser din torsdag morgen. Klokken den er blevet 6.34. Og vi skal så smart i gang med vores hvem eller hvad quiz den her torsdag morgen, Simon.
1: Ja, quizzen, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie. Og jeg vil sige, du har lyst til at høre den her historie i dag, så bliver lige hængende, ikke? Mm-hmm. Jeg har nogle ledtråd til jer to for at se, hvem af jer, der kan gætte noget, der relaterer sig til den her historie. Første ledtråd i dag er, kvinder har ofte flere af mig. Ja, Anne?
0: Jamen, det kan jo være mange ting.
1: Det er rigtigt. Det er jo sådan, jeg starter lidt bredt.
0: Ja, jamen, det er det. Jeg lægger ud med at sige bekymringer.
1: Bekymringer?
0: Ja. Jeg tror, kvinder generelt set bekymrer sig lidt mere, end mænd gør, hvis vi skal stille op i sådan en kønsting, ikke?
1: Ja, det tror jeg, du er ret i. Men Jeg er ikke bekymringer.
0: Det var mig igen. Er du opgaver i hjemmet?
1: Ej, hov, hov, hov.
2: Så stopper det.
0: Hvad det er det, der. Lars Boye siger? Det er facts. Det er facts, det
1: ej,
0: her,
1: det er
0: at kvinder de laver mere hjemme end, end mænd gør.
2: Siger Lars Boye det?
0: Ja, det siger Lars Boye ikke. Men han siger, at det er facts.
1: Nej, jeg har heller ikke.
0: Jeg har ikke noget, der kan underbygge det nu, men det kan jeg sikkert godt finde.
1: Ja, Kasper, du var der så.
2: Er det puder?
1: Nej.
2: Nu er vi ved at være inde på sporet. Ikke? Nu er tilbage igen. Ikke det der pis.
1: Nej, jeg er heller ikke puder. Det synes jeg, der er et glimrende pude.
0: Altså sådan en pyntepude?
2: Ja.
1: Nummer to kommer her. Jeg findes ellers i mange forskellige farver, hvilket godt kunne lede tilbage til pyntepuder.
2: Ja, det kunne det godt nok.
1: Det er Anne.
0: Er du planter?
1: Nej. Også et dejligt pude.
0: Tak skal du have.
1: Ja, Kasper.
2: Er du kopper?
1: Hvad er der med kopper, synes? Jeg tror, vi har sådan noget 17 kopper derhjemme, og alligevel, vi kan ikke gå forbi en keramikbutik og udlyse sådan, nej, skal vi ikke købe en kopper? Sådan, hvad er det, du skal bruge de kopper til?
2: Vi skal den her form har vi ikke.
0: Nej, til at drikke kaffe.
1: Nej, hvorfor er kaffekopper også blevet underlige former i dag? Du kan ikke bare få en kopform, det hele skal være sådan noget spacey noget.
2: Jeg var inde og kigge på sådan en ret dyr kop hjemmeside, ikke? Der er nogen, hvor de begyndte bare at tage leret, og så lige trykke på det, ser det ud til, og så størkner det, og så er det en kop.
1: Min søn på 9 har lavet en kop derhjemme, og I shit you not, folk kan ikke kende forskel på den og dem, som dyre keramikere har lavet.
0: Hvor kan man købe de der kopper henne, Kasper?
2: Ja, det kan jeg ikke sende link.
1: Ældre mænd er glade for dem, der selv skifter.
0: Ældre mænd er glade for dem, der selv skifter.
2: Den er svær. Den er svær.
1: Ej, den er lidt svær, det ved jeg godt. Men så kan I lige få den sidste her også.
0: Det er en form for haiku-digt, vi er ude i her.
1: Kendte mennesker elsker at have mig på indenfor. Ja, Kasper?
2: Er du solbriller?
1: Ja, Kasper, jeg er solbriller. Yes.
2: Nu forstår jeg den med ældre mennesker.
1: Yes. Ja, ikke? Den elsker de bare. Og det er, fordi jeg forestiller mig, at kirurg Jan Kazak, han sparker bare døren ind til sygehuset i dag med solbriller på, og bare har sådan en helt slow walk igennem, hvor alle bare sådan klapper sådan, Jan, for fanden, der var du.
0: Ja.
1: Fordi Jan i går er den første, der har foretaget en operation herhjemme på et sygehus i Åbenrå. Men operationen foregik på Færøerne.
0: Sådan.
2: Hvad siger du der?
0: Det er da.
1: Han har siddet VR-briller, tror jeg, joystick.
2: Nej.
1: Og så har han styret en kirurgisk robot på Færøerne.
2: Nej.
0: Det er da flot.
1: Er det ikke sindssygt?
0: Jo, det er da virkelig godt gået.
2: Kan man
1: det
2: nu.
1: Det er det nye. Det kan man nu.
0: Altså.
1: Jeg vil godt lige, det jeg spurgte lige, hvad som internetforbindelsen ryger.
2: Nå,
1: det er selvfølgelig et relevant spørgsmål. Hvor til han var sådan, jamen, der var en reservekirurg op, der var klar, hvis det var.
2: Som de bare ikke lige gad bruge.
1: Nej, præcis.
0: Du skal bare stå og kigge, hvis det nu er.

0: You Dancing. Klokken er 20:20. Om et øjeblik skal vi tale om et forslag, der er kommet fra Moderaterne. Ikke regeringen, men Moderaterne.
1: Jeg forstår det slet ikke. Der er jo ikke valg lige om lidt. Det er jo sådan, det er jo et sindssygt stemme. Jeg føler, det er sådan et, der virkelig hiver stemmer til sig, når man kommer med sådan et forslag.
2: Det er eller også er det, fordi de rent faktisk vil gøre noget, uden at være sådan noget stemmesluger.
1: Det kan
2: man forestille sig det?
0: Jo, 100% sjov. Værste forslag. Ej, jeg vil faktisk sige, for samtlige børnefamilier i det her land, så tror jeg faktisk, at det godt kunne ende med at blive et meget populært forslag.
1: Det tror jeg også.
0: De kalder, de vil gerne fjerne noget, de kalder for en svulst.
2: Ja.
0: Og hvad det drejer sig om, skal du høre efter Robbie Williams. Han er her med Come Undone. Godmorgen.

0: Du er stået op til en torsdag, hvor der er kommet et ret markant nyt forslag fra Moderaterne. Altså ikke regeringen, men partiet Moderaterne, der er ude også som en form for efterreaktion at komme med et forslag til, hvordan vi simpelthen får mere faglighed i folkeskolen efter den her frygtelige PISA-undersøgelse i sidste uge.
1: Ja, de har åbenbart fundet den svulst, der er årsag til al dårligdommen.
0: Og det er det, de kalder den.
1: Ja.
0: Det er en svulst, som der nu skal fjernes fra de danske børnefamilier. Og den svulst, der nu skal fjernes, den hedder Aula.
2: De vil
0: simpelthen afskaffe Aula fra Moderaternes side af.
2: Har det ikke været det, som folk har hadet allermest? Jeg føler, det har været en joke fra starten af.
1: Jo.
2: Alle forældre havde den, og den er aldrig blevet mere populær. Men, så nu skal den bare væk.
0: Men, og jeg kan simpelthen ikke... Altså, jo, du har fuldstændig ret. Men jeg kan simpelthen ikke forstå, fordi det er som om alle forældre hader den. Men der må jo være nogen forældre, der sidder og gør den træls. Altså ja. Nogle af de der forældre, der starter de der diskussioner, som var en evighed, og hvor man ikke kommer frem til noget. Eller nogen, der skriver ud i plenum noget, der vedrører meget få. Altså ja, der må jo være nogen, der er glade for det her redskab, og som dermed er de irriterende forældre.
2: Jamen, så må jeg lige kigge på jer to. Altså, hvem er det? Hvem er det, der er derinde? Er der nogen derinde, der skriver irriterende
1: ting? Jeg kan ikke nævne navn her, ja.
2: Altså, der er nogen, der er irriterende.
1: Ja, det kan jeg satme love dig for dig. Ja. Altså, det er ligesom om, at det er sådan et uendeligt eventuelt punkt til forældremødet. Det er Aula. Ja. Det er det, det er.
2: Ja, okay. Hvor man kan skrive hvad som helst, der er ikke
1: nogen moderator. Ja, og man tit synes, at der jo selvfølgelig er grund til ligesom at sørge for at sende til alle forældre i klassen.
2: Det er klart. Altså, det er en alle mail hele tiden.
1: Det er alle mails konstant. Og så vil jeg også sige, der er mange ting, som de så også gemmer. Så er der nogle vigtige ting, som man til gengæld lidt drukter. Ja. Sådan noget med, at man skal huske at tilmelde sit barn ferie SFO eller sådan noget. Det noget kan man nærmest aldrig finde. Nej.
2: Altså noget, som rent faktisk kan være vigtigt, drukner i, hvem kan finde på at give sine børn finstænger med ekstra sukker i til madpakke. Ellers er det ikke sådan nogle ligegyldige ting, der bliver taget op, ikke?
0: Ja, og det er jo et problem. Det er i hvert fald det, Moderaterne er ude at sige her, at også lærerne skal beskæftige sig med det her. Fordi forældre i højere grad forventer en eller anden kommunikationsstrøm. Vi forventer at få alt muligt at vide om vores børns dag i børnehaven og i skolerne, og hvad har de nu gået og lavet? Kan jeg ikke også lige lægge nogle billeder op? Hvad fik de egentlig til frokost i dag? Altså alle de der ting, som lærerne og pædagogerne måske ikke skal bruge tid på.
1: Nej, jeg har også tit tænkt over, hvornår det er, de skal have tid til at svare på. Altså fordi deres arbejdsdag, der underviser de jo.
0: Jamen, det er det.
1: Og hvis ikke de underviser, så retter de jo nogle opgaver, og så forbereder de sig til noget andet undervisning. De har jo ikke mailtid. Du kan ikke lige sådan, når nu åbner postkontoret, og så skal de sidde og bruge halvanden time på at besvare mails.
0: Der er brev!
1: Det kan da ikke være deres kerneopgave.
2: Jeg ser lidt Aula, lidt ligesom VAR i fodbold. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik ansvaret tilbage på dommeren, i stedet for, at der skulle være sådan et rum, hvor man lige skriver ud, er det okay, det vi gør her? Og det er lidt Aula, føler jeg, sådan et overvågningsrum, der hele tiden bliver analyseret. Er det rigtigt, det der sker over i skolen?
0: Ja, til gengæld så har de ikke endnu noget bud på, hvad der så skal være erstatningen. Altså om kontaktbogen skal tilbage igen.
1: Kontaktbogen skal tilbage!
0: Det er de lidt i tænkeboks om, hvad der egentlig er den gode.
2: Den skal bare tilbage.
0: Kan den bare tilbage?
2: Ja.

0: ligner din mor. Fik du her fra Benjamin Hav og Lucas Graham. Vi nærmer os et nyhedsoverblik her, når klokken den bliver 7. Har du nogle gode nyheder, Simon?
1: Tænker. Har du nogle nyheder? Der er opdatering på hele Ed Sheeran-situationen.
0: Åh, okay.
2: Og det er en spændende situation.
0: Det her med, han har jo nærmest mistet alle musikere på sin turné. Det må være en lille smule træls. Vi skal også tale om Singapore, der nu vil betale alle sine borgere for at begynde at gøre en bestemt ting.
2: Ja.
0: Som jeg egentlig synes er ret interessant. Altså noget, som vi alle sammen burde gøre noget mere, men som vi ikke lige får gjort af en eller anden årsag. Og nu vil Singapore altså give borgerne penge for at gøre det. Hvad det handler om, skal du høre efter nyhederne kl. 8. Inden da kan du høre Johnny Deluxe og Anna Nardell med Drømmer Jeg. Det er om et øjeblik. Godmorgen.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger med et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
19: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
19: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
19: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Hva?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
20: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
22: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2x15? Det er en helt kæres bajer.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX-6 E, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Der er stor risiko for, at kommunikationen går galt, når børn af sæddonorer skal have besked om alvorlige genetiske sygdomme. Det konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed i et nyt eftersyn, som blev offentliggjort i går aftes. Der kan nemlig gå mange år fra et donorbarn bliver til og til en sygdom opdages, og i den tid der kan klinikker lukke, IT-systemer kan blive forældet, alt sådan noget, det skriver Styrelsen. Eftersynet blev bestilt af tidligere indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde, og det skete efter en sag, hvor en sæddonor gav et sjældent kræftgen videre. Ifølge DR så blev sæden brugt til at undfange mindst 210 børn. Flere danske antikvarboghandlere har afvist et tilbud fra det kanadiske firma Zoombooks om at opkøbe tusindvis af bøger, det skriver DR. Boghandlerne frygter nemlig, at bøgerne blot skal bruges til at træne AI-sprogmodeller og så efterfølgende destrueres, hvilket blandt andre Anders Kjær Brun fra Bruns Antikvariat tager kraftigt afstand fra. Mens Zoombooks afviser, de scanner eller ødelægger bøger, så vækker sagen altså opsigt, da AI-giganter som Anthropic tidligere også er blevet sat i forbindelse med massiv opkøb af bøger til dataformål. USA's præsident Donald Trump, han truer med at stoppe handlen med Europa, eller i hvert fald indføre voldsomme toldsatser, og det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Trump kalder selv forslaget for til grin, og hvis han opfatter det som en fjendtlig handling, så vil han altså stoppe handlen på flere områder. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det canadiske medlemskab. Den amerikanske musiker Macklemore vil nu donere 6,5 millioner kroner til det palæstinensiske folk. Pengene de stammer fra den britiske sanger Ed Sheerans turné i USA, som Macklemore er blevet smidt af. Det skriver Macklemore selv på Instagram. Ifølge rapperen selv, så var det forretningsmanden Robert Kraft, der pressede på for at få ham droppet. Sagen har nu fået konsekvenser for Ed Sheerans turné. Ifølge mediet Rolling Stone, så har samtlige opvarmningsbands nemlig trukket sig. Det gælder blandt andet det danske band Lucas Graham.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Her til morgen kan det lige være lidt bedre vejr, i hvert fald i den østlige del af Danmark, men i løbet af dagen så kommer der altså skyer vestfra, og så får vi efterhånden også udbredt regn til det meste af landet. Temperaturerne de ligger på mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX-6 E, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.

0: Andes næse i radioen. Det vil jeg vildt gerne. Jeg har altid gerne vil se, når det løber ligesom.
1: Har man ikke brugt det som tortur i Guantanamo på et tidspunkt?
2: Ej, næseskyller.
0: Det er sådan en tortur, du snakker om.
1: Det tror jeg.
0: Du har ikke skyllet folks næser i
2: det. Nu har jeg gjort det nogle gange efter, at det er okay.
1: Har jeg håbet, I vil sige et eller andet med i alkohol?
2: Så tager du lidt...
0: Nå, vi kan godt hælde noget finsprit ned i næsen på dig.
2: Nå, det kan også godt være.
1: Ikke på den måde, Simon.
2: Skal jeg lige hente et ingefærshot til dig, der er ude i køkkenet?
1: Jamen, hjælper det?
0: Det er en god idé.
1: Gør du det?
2: Det er meget stærkt.
1: Lover du det?
2: Ja, nej, jeg kan ikke love det, men det kan noget.
1: Du vil bare gerne se mig lide og drikke et ingefærshot.
2: Nej.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
1: Når klokken bliver kvarter i 8, skal vi have en omgang. Hvad vil du helst? Tre kendte skal matches med tre scenarier. Vi har 30 liter brændstof fra Ingo i opbådekvisen klokken 7:30. Og så skal vi også tale om Singapore, der vil betale sine borgere for at gøre noget.
2: Okay.
1: Så hent det shot.
2: Okay.

0: Alle morgener skal starte med Celine Dion. Det er mit nytårsforsæt for næste år, tror jeg.
1: Og alle morgener skal starte med et ingefærshot, Anne.
0: Ej, jeg troede lige, at det var blevet glemt, mens vi havde Celine Dion.
2: Nej, du skal have det nu.
0: Det var det simpelthen ikke.
1: Det var blevet glemt.
0: Jamen, det havde jeg lidt håbet. Godt.
1: Det er 70% rødbede.
0: Jamen, jeg synes, den er meget rød i det.
1: Ingefær og citron.
2: Så kan du lige...
1: Prik det hele.
2: Det er et shot. Er det sådan, at man drikker shot i byen?
0: Det er meget stort shot.
1: Drik nu det hele.
0: Hvis det havde været kajol shot, så skulle jeg se mig.
1: Så meget er det altså heller
0: ikke.
1: 1, 2, 3.
2: Drik nu. Nå, men så kan jeg lige fortælle, at der var mange problemer for tiden med PISA.
1: Ja,
2: ikke det skæve tårn, men de her undersøgelser. Gud, nu har du fået helt røde tænder. Det ser meget spøjst ud.
0: Jeg kan heller ikke tale resten af programmet.
1: Aldrig
0: ikke
1: bedre nu.
0: Nej, jeg har det frygteligt.

0: Tag Nå, Simon.
1: Ja, ja, men PISA-undersøgelsen er jo lige nu i gang med at chokere hele Christiansborg, og en af de store syndere ifølge dem er jo skærmen. Det er mobilerne. Det er, vi kommer til at sidde i doomskole, eller børnene gør i hvert fald. De vil godt have de her mobiler helt væk, og vi skal tilbage. Og deres, man kan sige, deres metode, det er pisken. De vil bare lave totalt forbud. Ja. Jeg kunne bare godt lige tænke mig at høre, hvor står vi henne herinde? Er I gode til at en gang imellem at lægge telefonerne, læse en god bog, sådan noget? Er det noget, I kan finde ud af?
2: Det første er jeg god til, at lægge telefonen. Jeg er ikke så god til at læse.
1: Okay, fordi det skulle ellers være det, der ligesom er med til at udvide ens attention span, og være, altså, udvide dit sprog og alt sådan noget. Det er rigtig godt at læse på alle mulige måder, ikke? Bare ikke på en telefon.
2: Jeg har læst en del, men jeg er virkelig dårlig til at sætte mig ned nu her. Og, altså, på et tidspunkt i mit liv, der tror jeg, jeg kommer til at læse mange bøger, men det er bare ikke lige nu.
0: Jeg har det på præcis samme måde. Jeg har læst flere bøger, end jeg gør nu. Lige nu er jeg inde i en fase, hvor det er som om, at alt er i undtagelsestilstand. Så hvis jeg prøver at sætte mig ned med en bog og fordybe mig, så tænker jeg på, hvad med vasketøj? Hvad skal vi spise til aftensmad i morgen? Husk at tjekke Aula. Hvad med Trille Trolle?
1: Okay. Altså, for god ordens skyld har du også to meget små børn. Det synes jeg også skal med i ligning. Det har du ikke, Kasper. Du kunne godt læse en bog.
2: Ja, det kunne jeg godt. Men jeg gider ikke.
0: Der var det. Men en eller anden dag vågner du op, og så tænker du,
2: en eller anden dag,
0: nu
2: er det jeg kan godt lide at læse bøger, men okay. Jeg lige nu gider bare ikke.
1: Men det kan være, at Singapore så måske har løsningen på alle vores problemer, fordi mens Mette Frederiksen, hun svinger pisken og vil sende forbud af stedet hele, så vil Singapore hellere bruge guleroden. Og hvad det er for en gulerod, de gerne vil bruge til folk til at læse, det vil jeg gerne fortælle om lige om lidt og høre om. I synes, det er godt nok?
2: Jeg kan godt lide guleroder.
0: Du gider ikke læse, men du vil gerne spise guleroder. Ja. Vi hører om det efter Apaka med Flue i et spind. Vi er morgenshowet på 100 med Kasper, Simon og Anne. Godmorgen til dig.

0: 7:13 blev klokken.
1: Singapore, de har altså rigtig mange spændende måder at forsøge at få folk til at gøre nogle gode ting på. Mm. Altså herhjemme, der er vi meget forbud, og så håber vi, folk gør det. I Singapore, der er de mere sådan, hvad med, hvis I får nogle fede ting for at gøre det?
0: Altså bestikkelse?
1: Ja, det kan man sige. Jeg kan bare sige noget, belønninger, det kan jeg også bedre lide. Tidligere, så er det for eksempel, at hvis du ramte dit daily step count, så kunne du få en voucher ned til supermarkedet.
0: Ja, dit daily step count?
1: Ja, du ved, man skal gerne op på 10.000 skridt om dagen, ikke?
0: Nå, og hvad fik jeg så?
1: Så fik du en voucher ned til supermarkedet.
2: Nej, hvor genialt.
1: Ja, sådan noget for eksempel, ikke? Det har jeg gjort før. Du
2: det er også en smart måde lige at have altid en tracker på folk i øvrigt.
0: Nå ja, så man ved, hvorfor de er henne.
2: Ja, ja, det er en anden ting.
1: Ja, det går vel det. Nå, men prøv, de har måske bare, fordi i Singapore, der har man ligesom anerkendt, vi har et problem med skærme generelt. Det har vi i verden. Det er også det, man snakker om herhjemme lige nu med PISA-undersøgelserne. De unge kan slet ikke koncentrere sig mere, de glemmer at tænke kritisk, alt sådan noget, fordi de bare sidder og kigger i en skærm. Mm. Herhjemme, der forbyder vi dem så.
0: Ja.
1: I Singapore, der siger man, vil vi gøre noget andet?
0: Hvad gør man?
1: Man har lavet en app, som man kan hente på sin telefon.
0: På sin skærm?
1: Nej, stop. Nej, men det var slet ikke det, vi skulle hente. Vi skal videre end det. Fordi det, der er, det er, at der kan man logge, når man læser. Så hvis man har læst i en bog i mere end 15 minutter, så får man 20 point.
0: Nå.
2: Ja.
1: Og når man så har fået 1000 point,
0: så kan man deltage i Royal Run.
1: Så får man en dollar.
2: En dollar?
1: Ja, en Singapore dollar.
2: Hvor meget er det?
1: Det skal jeg lige, jeg er faktisk lidt, det glemmer faktisk lige at undersøge, hvor meget en Singapore dollar er.
0: Jeg tror, det er en, er det en 5 kroner?
1: Det er ikke så meget, tror jeg.
0: Det er meget
1: jeg.
0: Lidt.
2: Har du noget belæg for at sige 5 kroner overhovedet? Jeg har ingen idé om, hvor meget det er. Men det synes jeg...
1: Jo, det er faktisk cirka 5 kroner.
2: 5 kroner, nå.
0: Men prøv her, så skal man jo læse... Hjælp mig lige med at regne her.
1: Ja.
0: Så skal man jo... Er det sådan noget 12 timers læsning for 5 kroner? Hvis du får 20 point for hvert kvarter. Og hvor meget skal man, hvor mange point skal man have for at få en dollar?
1: 1000. Så kan du begynde at få dem udbetalt. Så som jeg forstår det, så får du en dollar per 15 minut, men du skal ligesom op at have du skal have 1000 point.
2: Skal man bevise, at man har læst det? For jeg kan huske, i skolen, der havde vi også noget, at du skal læse en bog om måneden eller sådan noget, så skulle man også svare på nogle spørgsmål, hvad har bogen handlet om? Eller skal jeg bare sige, jeg har læst
1: en bog? Jeg ved ikke, om det så er Singapore, så hvis du sætter et kamera op derhjemme og filmer dig selv hele tiden, så vi kan se dem det. Og det er sådan
2: nå,
1: også
2: men eller kommer der en mand ud og skal have et referat af den bog, du har læst?
0: Ej, man skal ind til det store bogråd. Ja. Så sidder der sådan tre dommere og skal spørge ind ham.
2: Nå, ja, for ellers så har jeg da læst meget.
0: Det har du
2: hvis jeg selv skal logge ind.
1: Godt hør, den her model, den går ikke til dig, Kasper. Du er bedre med

0: Mexico ligger i Spanien, fik du her fra Nephew. Klokken den er 7:20, og det er om ikke så lang tid, du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof sammen med Ingo, når vi skal have vores op på hovedquiz. Og det er i den her uge, at Ingo faktisk kører halv pris på alle bilvaske. Det vil sige, at du kan få vasket din bil fra 34,5 kroner. Så selvom man ikke vinder 30 liter brændstof, så har man alligevel vundet lidt, ikke?
1: Ja, må jeg bare lige sige, så den dyreste vask, de har, den var der så sådan en sæson, sådan noget, den er jo så også, kan jeg lige regne ud, den må koste 70 kroner og sådan noget. Det er en dejlig vask.
0: Ja, det er den, du foretrækker.
1: Ja, men jeg har bare prøvet om det, fordi jeg så altid, det der med at køre sæsonvask, det er lidt en luksus. Jeg ved ikke, hvad det er, der er så sæsonagtigt ved sæsonvask, men det er jo altid sæsonvask, det er den dyre.
2: Nå, skifter det så fra, hvad for en sæson man er i?
1: Jeg ved ikke, hvad de sprøjter nyt på den.
2: Nå.
0: Så er der lidt ekstra sæbe måske.
1: Jeg ved ikke, om det er noget, der skal dufte af forår, eller jeg ved det sgu ikke, men sæsonvask er den lækre.
0: Der er i hvert fald halv pris i den her uge på alle Ingos bilvaskeprogrammer, og vi har 30 liter brændstof i vores op på hovedquiz om et ganske kort øjeblik. Du skal lige forberede det første spørgsmål, Kasper.
2: Det gør jeg.
0: Til den hovedperson, som Simon og jeg placerer op på dit hoved. Vi skal høre Smash Mouth med All Star. Godmorgen.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
0: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
7: Her til morgen kan det lige være lidt bedre vejr, i hvert fald i den østlige del af Danmark, men i løbet af dagen så kommer der altså skyer vestfra, og så får vi efterhånden også udbredt regn til det meste af landet. Temperaturerne de ligger på mellem 13 og 17 grader.
8: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Den er 7:30, og det er om et ganske kort øjeblik, at du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Og også her på morgenshowet, du skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person vi har placeret ovenpå Kaspers hoved i dag. Du aner det ikke, Kasper.
1: Nej.
0: Fuldstændig uvidende. Og du skal finde frem til, hvem det kunne være, sammen med dig, der lytter med, ved at stille nogle gode spørgsmål.
1: Ja, og her kommer altså første spørgsmål.
2: Ja, tak.
1: Hvis jeg overtager en ny lejlighed, eller et hus, eller lignende, maler jeg sig selv, eller får jeg nogen til at komme og gøre det?
2: Nej, du maler sgu ikke selv.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Det har du ikke tid til.
2: Nej, du kan godt finde på at have tid til bare at stå og kigge på malerne her.
1: Det er det værste, når man er håndværker, og man bare stræk, når man er hjemme.
0: Jamen også når man er hjemme, og der er håndværker. Man ved ikke, hvad man skal gøre.
1: Men det er det, man skal hente noget til.
0: Ja, skal vi snakke lidt? Vil du have en kop kaffe?
1: Det vil ikke snakke.
0: Nej, man skal bare
2: men
0: lade
2: der er jo heller ikke faktisk nogen, der gider male selv. Er der ikke nogen, der synes, det er sjovt at male selv?
0: Man vil gerne
2: male, man er maler.
0: Man gider ikke dække af.
1: Jeg har det. Jeg gjorde det hele. Vi gjorde det hele selv, ikke? Altså, men det er jo fordi det er jo pengespørgsmål.
2: Ja, præcis. Ja,
0: også det. Ja. Men dagens hovedperson kunne altså godt finde på at få andre til at male for sig.
2: Og det er en mand, kan vi også sige. Det er også en mand fra Danmark.
0: Yes.
1: Okay.
0: Og nummeret herind til er 70 333 100, altså nummeret, du skal bruge til at ringe på, når vi sætter quizzen i gang her efter Melder Ebert. Det er en god idé. En god idé at notere sig nummeret.
1: Hvordan?
0: Så en god. Ja.

0: Malte Ebert med Sæt det fri. Vi skal i gang.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og NK.
0: Okay, så vi har placeret en kendt aktuel person oven på dit hoved, Kasper. Du ved ikke, hvem det er. Du kommer til at stille spørgsmål til Simon og mig, som vi besvarer efter bedste evne. Og så kan vi sammen finde ud af, hvem det er, og dermed alle sammen vinde 30 liter brændstof.
2: Ja, der siger du sammen, og det synes jeg bare lige er en vigtig pointe, fordi det kan være, man sidder derude og tænker, jeg er måske ikke så god. Nej, men så kig lige omkring dig. Er der nogle kollegaer, der sidder tæt på dig? Sidder du i en bil med nogle kloge mennesker, eller nogle børn, der kan sige sindssyge ting? Så hjælp hinanden.
3: Er der nogen i køen, hvis du kan rulle vinduet ned og råbe ud til
2: den eller hvis du står i køen med Rayo i ørerne nede i supermarkedet, kan man også bare sige, hey, undskyld, dig foran.
3: Ja, præcis.
0: Og selvfølgelig kan du det her. Du er dygtig. Selvfølgelig kan du gætte, hvem det er. Og selvfølgelig har du lyst til at vinde 30 liter brændstof fra NK, for det er altså det, vi har på højkant, når jeg starter de 2 minutter. Vi ved, at dagens hovedperson er en mand. Vi ved, at han er fra Danmark. Vi ved, at han nok ikke er typen, der maler sit egen bolig.
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Ja,
3: okay.
0: Er vi klar?
3: Yes.
0: 2 minutter. Nummeret er 70-333-100. Lad os komme i gang.
3: Er typen, der siger, skal vi lige have et lille glas vino?
0: Ja, det tror jeg, det kunne godt være.
3: Drikker jeg kaffe med mælk?
2: Nej, jeg tror, du tager en sort, tror
0: du ikke det? Og hvis du drikker med mælk, så er det ikke komælk i hvert fald.
2: Nej, det tror jeg, det er nok ikke.
0: Så er vi ude i noget havremælk.
3: Okay. Bruger jeg skohorn?
2: Ja. Det tror jeg, du gør. Der er en skohornsenergi.
0: Jeg tager lige en telefon her.
2: Det er jo ikke nødvendigvis negativt, Kasper.
0: Vi er i morgenshowet. Hvem har vi med? Godmorgen. Hvem er med på linjen her?
4: Godmorgen.
0: Hej. Du er i radioen. Hvem er du?
4: Jeg hedder Emil.
2: Hej Emil.
0: Hej Emil. Bruger du skohorn, Emil?
4: Nogle gange.
2: Okay.
0: Det var ikke det skulle handle om. Hvem er dagens hovedperson, Emil?
4: Jeg tror, det er Holger Rune.
0: Holger Rune? Godt bud. Er et dejligt bud. Desværre ikke rigtigt, Emil. Kan du have dig en god dag og hilse de andre i bilen?
2: Han maler fandme heller ikke selv.
0: Ej, det gør han virkelig ikke selv.
3: Er jeg over 40?
2: Ja, det er du.
3: Sover jeg med en memory foam hovedpude?
0: Det kunne du faktisk godt være typen til. Vi tager lige en telefon mere. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
3: Hallo?
0: En, der hører morgenshowet i hvert fald.
2: Ja.
0: Godmorgen. Hvem er med på linjen?
3: Er det Emil igen?
0: Hallo?
5: Det er Agnes.
2: Hej, Agnes!
0: Der var du. Agnes, har du et bud på, hvem der er oven på Kaspers hoved?
5: Jeg tror, det er Lars Lykke.
0: Lars Lykke, Agnes, er også et fantastisk bud. Ja. Desværre ikke rigtigt, Agnes. Kan du have dig en dejlig torsdag?
2: Okay, Agnes var så tæt på der. Kom så.
3: Kasper, så det er et godt bud. Er jeg politiker?
2: Ja, du er nemlig politiker. Og husk, Agnes, du må gerne ringe ind igen, hvis det er.
0: Vi tager din telefon her. Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
6: Ja, godmorgen. Sætter med Jan.
0: Godmorgen, Jan. Hvem er oven på Kaspers hoved?
6: Ja, jeg tror, det er Henrik Frandsen.
0: Henrik Frandsen? Han er i hvert fald politiker.
6: Ja,
0: ja det er desværre ikke rigtigt.
6: Ew.
2: Kom så, Kasper. Kom igen, vi har kun 5 sekunder tilbage.
3: Er I rød blok?
2: Nej, eller hvad? Det ved man sgu ikke.
0: Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
7: Ja, godmorgen. Det er Carina.
2: Hej, Carina.
0: Hvem er oven på Kaspers hoved?
7: Troels Lund Poulsen.
0: Nej, Carina!
2: Det var så tæt på.
0: Carina, det er desværre ikke rigtigt, og der gik tiden også. Ej, men det er der fordømt. Det er vi altså rigtig ked af. Kan du komme
7: det er det også.
0: Ja. Kan du komme i tanke om en anden partileder?
7: En anden partileder, en mand over 40, blå blok.
0: Måske ikke blå blok.
2: Nu må vi lige Carina, du kan ikke få den nu. Du kan få hyggepoint. Hun kan vinde nu.
0: Jeg har ikke sagt, hun kan vinde, men nu snakker vi lige lidt.
3: Det er bare hyggepoint.
0: Ja, nu hygger vi lidt.
2: Hun kan vinde æren, Carina.
0: Ja, du kan vinde æren, Carina. Det er ikke nødvendigvis blå blok. Jeg tror, han betragter sig selv som, hvad hedder den, magentafarvet.
3: Jeg kan ikke lide det, I gør noget. Det er ligesom, når man spiller det der bedserviser, og folk siger, du kan godt den her. Det kan man ikke.
7: Er det Alex Vanopslag?
2: Nej, du kan se. Nu tvinger du Carina ud i sådan noget, hvor hun skal stå her og sige forkerte ting.
0: Det er rigtigt. Det var Martin Lidegaard i dag, Carina.
2: Det var ham, du ville have gættet på næste gang. Er det ikke rigtigt?
7: Helt sikkert.
0: Ja, det var det nemlig. Prøv her, Grena, du skal have dig en virkelig god dag. Tak, fordi du ringede ind.
7: Ja, selv tak.
0: Hej igen.
7: Hej.
0: Okay, så Martin Lidegaard var det rigtige i dag.
2: I var fandme tæt på derude.
0: Ja, det var godt nok. Holdt op, vi nærmede os. Ja. Og Martin Lidegaard var op på dit hoved i dag, Kasper. Ved du selv, hvorfor?
3: Det er noget med en handlevideo. Han er ude at handle ind.
0: Vi talte om det her den anden dag, at han var ude at lave en form for nærmest influencer-samarbejde med den indkøbskæde, der hedder Alma, eller den dagligvarerbutik, der hedder Alma, hvor han skulle styrt rundt og købe ind til en dejlig efterårsmenu på 1 minut. Mm. Og han har simpelthen fået så meget kritik, fordi det var jo nærmest reklame. Ja. Altså, de kunne ikke ønske sig bedre reklame, den her Alma-forretning. Mm. Og han siger, jeg betalte ikke for varerne, og jeg lagde dem tilbage igen bagefter. Nu har han så fjernet videoen, okay. Og synes alligevel, det var en lidt halvdårlig idé, faktisk. Så.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen klokken 7.30 med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
0: Her i morgenshowet, der er det torsdag. Det er det formentlig også hos dig, Judith. Vi skal i gang med at lave vores lille Hvad vil du helst leg, hvor vi matcher tre kendte med tre scenarier. Altså også en fremragende leg, man kan bruge i bilen, hvis man er på vej på arbejde eller i skole. Apropos bil, det her det er Fast Car med Tracy Chapman til din torsdag morgen. Godmorgen her fra morgenshowet.

0: 7:43 blev klokken, og vi skal i gang med vores lille torsdagsleg, der hedder Hvad vil du helst? Hvor vi altså matcher tre kendte, der har været aktuelle på den ene eller anden måde i løbet af ugen. Og så matcher vi dem med tre forskellige scenarier.
1: Mm-hmm.
0: Okay, er I klar til de kendte den her uge?
2: Yes.
0: Vi har Lucas Graham, der i den grad har været i vælten,
2: ja,
0: fordi
2: sige.
0: Han lige har droppet at være på tur med Ed Sheeran.
1: Ja.
0: Christoffer har annonceret en kæmpe koncert, sin største nogensinde, på Amager.
1: Ja.
0: Så har vi Kim Kardashian, der i den her uge fik en lille form for oprejsning ovenpå et meget voldsomt røveri, hun var udsat for 10 år siden i Paris.
2: Hun fik 1 euro i erstatning.
0: Ja, 1 euro i erstatning.
2: Ja. Det er en længere historie.
0: Så har vi scenarierne. Hvem vil du helst løbe sammen med til Royal Run?
1: Ja.
0: Hvem vil du helst holde et reveal party med? Hvem vil du helst begå butikstyveri med af de her tre kendte?
2: Okay. Må jeg lige hurtigt starte? Jeg har set nogle træningsvideoer med Kim Kardashian.
1: Ja.
2: Det er rigtig lort.
1: Hvordan
2: altså, jeg ved ikke, det er som om hun ikke... Hun ved engang... Altså, det er helt i chok. Det er så underligt, det hun har gang i der. Så jeg skal i hvert fald ikke løbe med hende på
1: eller
2: nogen
1: ikke,
2: måde.
1: One Mile?
2: Ej, ikke engang One Mile. Det er, altså, det er så sindssygt, det hun har gang i.
0: Hvad med butikstyveri sammen med Kim Kardashian?
2: Det tror jeg ikke, når jeg er et dårligt bud.
0: Nej.
2: Det eneste... Det kommer lidt an på, hvem der er inde i butikken, ikke?
0: Ja.
2: Fordi man kunne også tage Christoffer. Og det er simpelthen alene, fordi man skal jo have en, der har, ligesom har the looks. Fordi pæne mennesker gør jo aldrig noget forkert.
0: Det er rigtigt. Det er ikke ej, derfor, det bliver stoppet ikke. I hvert fald.
2: Og det er bare, hvis han griner og begynder at snakke, så tror jeg ret hurtigt, jeg kan gå ind og napse ret meget og så komme ud.
1: Nå, så han ligesom tager opmærksomhed,
2: ja,
1: og så står du og fylder
2: lommerne. Ja, han er decoyen, præcis.
1: Det er smart.
0: Okay, jamen så Christoffer skal begå butikstyveri sammen med dig, Simon? For at aflede opmærksomheden?
2: Ja, det skal han.
0: Okay, og så har vi Run. Kasper, hvem skal vi løbe
1: jeg vil
0: med?
1: Sige, jeg ved, Christoffer, han er kæmpe konkurrencemenneske, så derfor skal jeg ikke løbe med ham. Det vil jeg ikke orke, så derfor løber jeg med Lucas Graham. Det tror jeg bliver hyggeligt nok.
0: Ja.
1: Til gengæld, så vil jeg holde et reveal party med Christoffer.
2: Ja.
1: Fordi jeg forestiller mig, at det bliver bare fedt, og han har nogle fede kontakter, måske han også spiller en sang. Og fordi jeg tror, Kim Kardashians parties bliver for store til mig. Det vil jeg ikke kunne overskue.
0: Jeg tror til gengæld, hun har en del erfaring med at arrangere sådan nogle parties. Hvad end det er, reveal party eller
1: nogle
0: andre.
1: Jamen, jeg også være lidt en del af det, hvis det er, ikke?
0: Nå, ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Står jeg over i hjørnet. Tillykke!
2: Jeg ved ikke, hvad jeg skulle reveal med Lucas Graham, om det bare er hans barkasse, der bare skal
1: låse op af t-shirt.
2: Jeg må bare undertrøjen af.
0: Men det betyder så, at du vil begå butikstyveri med Kim Kardashian, Kasper?
1: Ja, for jeg tror også, hvis hun skal gøre det, så gør hun det i nogle dyre butikker. Og det er bedre, synes jeg, at stjæle noget dyr.
0: Det er rigtigt. Ja. Jeg tror, jeg kunne komme så tidligt i Netto.
1: Ej, det er det.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Gavin DeGraw til din torsdag morgen med I Don't Wanna Be. Klokken den nærmer sig 8, og det betyder også, at vi nærmer os et besøg fra nogen, som jeg har glædet mig rigtig meget til, kommer i studiet, nemlig dem her.
1: Goddag.
2: Hvad sker der, Brie? Godt at se dig, Joe. Hvad hedder du?
1: Jeg hedder Bjarne.
2: Bjarne, men det hedder min sagfører også, dengang jeg var i retten, G. God tid at have med shababsene, mand.
1: Ikke Bjarne, men Bjarne.
2: Hvad mener du, mand?
0: GG's. Et satirekollektiv, der først dukkede op med de her virkelig sjove videoer på YouTube, og som siden har udvidet repertoireen smule og snart har premiere på den tredje spillefilm.
3: Den hedder Bror.
0: Lige præcis. Den hedder, den hedder Bror, og de kommer i studiet for at tale om den her efter nyhederne klokken 8. Inden der skal du høre One Republic med Counting Stars om et ganske kort øjeblik. Godmorgen.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
24: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
25: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
26: Det er aldrig for tidligt til en burger.
27: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
26: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
27: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
26: du har fat i noget.
27: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX-6 E, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Mange danske boligejere går glip af tusindvis af kroner, fordi de simpelthen ikke kender til de tilskudsordninger og fradrag, der kan gøre renovering og energiforbedringer billigere. En ny undersøgelse fra YouGov for Gensidig og Energi viser, at hver femte boligejer slet ikke kender til de her aktuelle ordninger. Selv det ellers så kendte håndværkerfradrag er faktisk ukendt for mere end hver tredje. Eksperter advarer derfor om, at det kan blive meget dyr fornøjelse at udskyde renoveringen, og derfor så opfordrer de også til at udnytte de her økonomiske håndtrækninger, som varmepumpepuljen og håndværkerfradraget, før mindre problemer vokser sig større. Og apropos antallet af håndværkere, så er der altså færre og færre af dem på det nye Odense Universitetshospital, og derfor så er der nu fare for, at tidsplanen for færdiggørelsen af det her supersygehus endnu en gang kan blive rykket. Det nye OUH skulle have stået færdigt i 2022, og de første patienter var senest planlagt til at rykke ind næste år, men den tidsplan den holder altså heller ikke. Bemandingen er på få måneder faldet fra omkring 1300 til godt 800, og nu forhandler Region Syddanmark og Totalentreprenøren så om en ny plan, mens projektledelsen kalder den lave bemanding for meget bekymrende. USA vil ikke lade palæstinensiske ledere rejse ind i landet for at deltage i FN's generalforsamling i New York. USA forlænger nemlig sine visumsanktioner mod medlemmer af det palæstinensiske selvstyre, det oplyser USA's udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og det betyder altså, at formanden for selvstyret, Mahmoud Abbas, igen i år er blevet nægtet det visum, han ellers skal bruge for at deltage i topmødet, der begynder på mandag. Det siger en kilde til nyhedsbureauet AFP, og derfor så skal FN's medlemslande i dag stemme om, hvorvidt Mahmoud Abbas i stedet må holde sin tale på video. To kvinder sagsøger nu den afdøde sexforbryder Jeffrey Epsteins dødsbo, og det gør de, fordi der blev fundet pornografiske billeder af dem som piger i hans store samling af overgrebsmateriale. Søgsmålet er anlagt på vegne af over 40 personer, det fremgår af retsdokumenter. Og sagsøgerne kræver altså blandt andet, at dødsboet betaler dem hver især, hvad der svarer til omkring 1 million danske kroner. Derudover så anmoder de domstolen om at oprette et program, så andre personer i Epsteins billedsamling kan blive underrettet.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er en front, der ligger over Nordsøen, der altså gør, at selvom dagen kan starte med lidt eller nogen sol, så trækker der altså efterhånden skyer ind fra vest, og så får vi regn og byer over hele landet. Temperaturen i dag de kommer op omkring de 17 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX-6 E, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Klokken den er blevet 7:03, og der er heftig aktivitet i vores lille Radio 100-studie her, fordi nu er vi ikke kun os, Kasper og Simon. Nu er vi nemlig også...
4: Vil du lige tænde for Simon også? Så er Simon også.
2: Må jeg også være her? Nej, det er, der er fuldstændig fyldt nu, det er med på, men jeg står der stadig foran en mikrofon.
3: Det er sjældent, vi også bruger mikrofon 5, men det er fordi, vi har fået to gæster, nemlig satiregruppen Gigi's. Godmorgen. Adrian og Malte.
5: Godmorgen.
3: Hedder
5: godmorgen,
3: I også. Godmorgen. Du kom stormende ind, Malte, lige på minuten.
6: Nej, jeg har været hele tiden.
3: Fantastisk altså, timing.
6: Jeg skal være der om 3 minutter.
3: Ja.
6: Okay, min ven.
3: Og prøv her. Og du nåede det, og vi skal nok lige sørge for at forsyne dig med noget kaffe og noget vand, og hvad du ellers har brug for. I er heldigvis en god halv times tid. Vi skal tale om jeres nyeste film. Vi skal tale om det der med at få vanvittige skuespillere til at lægge stemmer i den. Mm. Og ja, masser af andre.
5: Vi skal tale om at sige bror.
3: Vi skal tale om at sige bror, og selvfølgelig også.
5: Og vi kan godt sige det. Er det okay, at vi siger meget bror i
6: du
5: det?
6: Du må ikke sige det.
5: Jeg må ikke sige det?
6: Nej.
5: den snak skal vi have. Hvem må ikke sige bror?
6: Du må gerne sige bror med H, men ja.

0: Hathaway. 8 over 8 blev klokken på en dejlig torsdag morgen, og måske faktisk endnu dejligere nu, hvor vi altså har besøg i vores lille Radio 100 studie af satiregruppen Gigi's, Adrian og Malte. Godmorgen igen.
1: Tak.
2: Godmorgen.
0: Hvordan har I det? Der er en uge til, at I har premiere for jeres tredje animationsfilm, den der hedder Bror.
1: Jamen, jeg sover ikke for tiden, for at være helt ærlig. Jeg er virkelig træt. Jeg kommer direkte fra en døgn, og jeg...
0: Er det rigtigt?
1: Jeg er så...
0: Kan vi få noget kaffe, Adrian, her?
3: Adam, der ikke
1: er kaffe. Jeg faktisk ikke kaffe, okay, så jeg er helt fuld.
4: Men der er premiere med en uge, så det er derfor. Det er jo ikke det, man kalder premierenæver.
1: Jo,
4: er det ikke
1: præcis.
4: Helt normalt?
1: Jo, altså, vi har virkelig gjort os umage. Det gør vi altid. Men det, altså, nu er det ekstra, ikke?
0: Det er jeres tredje animationsfilm. Er der flere næver på den her gang?
3: Ja, der er lidt mere på spil nu, ikke? Fordi der har været et større budget og flere altså større skuespillere, større score, større soundtrack,
1: ja, og det...
3: flottere film. Altså, det er derfor, man ligesom, nu har man lagt alt i

0: Nu vil man gerne have, at den, ja, den lykkedes. Ja.
1: Med må jeg lige sætte nogle ord på, hvorfor at, vi har inviteret jer ind i studiet? Fordi normalt har vi egentlig kun komikere på besøg, men I er jo ikke på den måde klassisk komikere, men I er jo virkelig grineren, og den her film er også sjov, og der er virkelig mange sjove karakterer med. Og vi kan lige prøve med et klip, hvordan jeg opdagede jer første gang.
2: Goddag!
3: Hvad sker der, Brie? Godt at se dig, Joe. Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Bjarne.
3: Bjarne, men det hedder min sagfører også, dengang jeg var i retten, G. God tid at med shababsene, mand.
2: Ikke Bjarne, men Bjarne.
3: Hvad mener du, mand? Jeg siger, du hedder Bjarne, du hedder Bjarne, forstår du?
2: You can dance, okay. Every dance with the man who gives you the island team. Hold your time.
4: Okay. Jeg læser, det er dig, der siger det her, Adrian. Brr, brr. Brr, brr. Præcis. Den sidder lige i skabet.
1: Jeg må sige, da jeg så de her klip første gang, mig og min bror har sagt det der så mange gange, når vi sådan er begyndt at synge lidt for sjov, og sådan er han sagde, okay. Altså, det er virkelig sjovt.
4: Ja, fordi det er sådan, Gigi's lidt er startet, ikke? Med det her, det er en virkelig sjov, man skal gå ind og søge YouTube-video, hvor I har taget de her X-Factor castings, og så har I sat de her tre figurer ind foran dommerne, og ja, så kommenterer de på, hvad der sker. Ikke?
0: Okay. Vi lavede sådan noget klip imellem, ikke?
4: Jo.
0: Det blev så stort, at Sule faktisk de kopierede sådan et formatet med deres et eller andet Danmark har talent.
1: Nå, ja.
0: Hvor de cuttede med, så skrev jeg, fordi jeg var under røven, så sådan, når I kopierer, så de har ikke fundet på at klippe.
1: No, wow,
0: det var så
1: tydeligt, okay,
0: ja, det var bare sådan en en-til-en måde at gøre det på, ikke? Og det var meget fedt, at vi...
5: Den kan du, ikke?
4: Ja, det er det. Og det var den gang, fordi så er I jo kommet videre og har lavet nu altså en tredje animationsfilm, og vi skal tale om det. Jamen, jeg tøver ikke med at sige stjernecast, I har fået med til at lægge stemmer til animationsfilmen Bror, der så får premiere om en uges tid. Blandt andre Mads Mikkelsen. Vi skal høre, hvordan han kom med lige efter okay. Godt, Rasmus Seebach. Ja, ja.

0: det blev klokken. Vi har altså besøg af GG's satiregruppen her til morgen. Adrian og Malte, godmorgen igen.
1: Tak, godmorgen.
2: Tak, mand.
0: Der er en uge til, I har premiere på jeres seneste animationsfilm, den der hedder Bror. Nu læser jeg lige lidt op fra beskrivelsen, ikke? For de vordende forældre Ali og Jasmina bliver alt vendt på hovedet, da Ali mister sit arbejde til robotterne og erhvervsmanden Jasper Puk, opkøber Valhalla-parken for at omdanne området til et eksklusivt boligkvarter. Ali starter en kamp mod den voksende ulighed og opsøger sine gamle shababs for at stoppe robotterne og kæmpe for en fremtid, hvor der stadig er plads til mennesker. Det er altså plottet i den nye film her, Bror. Og ham her, erhvervsmanden Jasper Puk, skal vi tale en lille smule om.
1: Mm.
0: Fordi det er jo ikke en her hvem som helst.
1: Nej.
2: Det er en her Mads som helst.
3: Ej, men må man lige starte med at sige, altså en ting er Jasper Puk, men vi har også, altså der er stemmer generelt, der er ret vilde. Altså I har kendinger som sådan Rasmus Bjerg, Tessa,
0: Sofie ligger Linde.
3: Stemme, Sofie Linde, Branko, altså sådan, der er ret mange sådan hissige, kendte danske mennesker, som har sagt ja til at være med i den her. Og så er der så lige Jasper Puk, som altså er spillet af Mads Mikkelsen.
0: Skal vi lige høre et lille klip fra filmen?
2: Ja, ja, det synes jeg.
4: Klassisk beef Wellington. Velbekomme.
5: Bad jeg om medium?
4: Nej, du bestilte medium rare, herr Puk.
5: Og er det her medium rare?
4: Nej, det er medium, herr.
5: Hvor svært kan det være? Når jeg siger medium rare, så mener jeg faktisk medium rare.
4: Undskyld, jeg finder en medium rare til dig med det samme. Vil du have et handjob, mens du venter?
5: Nej, ikke endnu.
6: Nej, hvad helvede er det for noget, at sige?
5: Det skal vi lige opdateres.
0: Mads Mikkelsen altså i rollen som Jasper Puk i den nye film, Bror her. Hvordan er Mads Mikkelsen kommet ind i billedet?
2: Det startede med, at vi havde bare til en Europapris, hvor vi havde tabt den, og så går vi selvfølgelig ud, og så står Mads, han kommer og bare dukker op og får... Han vinder det hele, ikke? Det så står bare sådan der, prøv at dreng, det handler ikke om at vinde, det handler ikke. Så fik jeg det stå og sige det, ikke? Og sådan, så snakker vi lidt om Batman og tegnefilm og sådan noget, ikke? Det var ikke så meget sådan på... prøvede at snakke på ham som en sådan skuespiller, men bare mere, sådan, hvad hans interesse var og sådan noget, ikke?
0: Mm.
2: Og så sagde han, vil du ikke lægge en stemme til vores næste tegnfilm? Så sagde han, åh ja, jo, hvad handler den om? Og sådan noget. Så forklarer han plottet, og det synes han lød ret grineren, og så sagde han, send en mail.
3: Det er altid lidt fejlende, hvis jeg sender en mail, ikke?
2: Og så skal I bare skrive tegnefilmsdrengene i mailen, og så sagde jeg, okay, fint nok. Sendte jeg den, og så frem og tilbage, ikke?
1: Ja, det der var sjovt var, at vi så skrev, havde han sagt, jamen, jeg har ikke tid desværre. Så jeg bare sådan, okay, hvornår har du tid? Om et halvt år. Okay, vi skal nok gå i gang med at lave filmen.
2: Nej, et helt år.
1: Et helt år. Vi laver alt rundt om din stemme. Altså alt rundt om din stemme. Så det eneste, der mangler i filmen, det er din stemme, når du er færdig. Eller når du har tid, ikke? Og så tog vi chancen og sagde, bror, vi tager chancen.
2: Ja.
1: Og så var han klar, når han var klar. Og så lykkedes
2: så
1: det.
2: Så alle scener, hvor han er med, så står han bare stille. Altså indtil han lagde stemmerne. Ja, fordi vi kunne ikke animere ham, jo. Han var ikke.
1: Det der er farligt ved det, hvis han så sagde nej, så skulle vi finde en anden. Og hvem finder lige et A-navn midt i det hele, ikke? Sidste øjeblik, så ja.
0: Men som Simon sagde, altså det er jo ikke kun i situationstegn Mads Mikkelsen. Tessa, Rasmus Bjerg, Sofie Linde er også med. Altså hvor starter man? Ringer man bare rundt? Eller er det dem, der kontakter jer og siger, hey?
1: Det er lidt forskelligt. Altså for eksempel med Tessa har vi mødt til en optræden på sådan noget Wonder Festival flere år tilbage. Hun kom også til vores første premiere for vores første film. Så mange af de her mennesker har vi mødt på et eller andet tidspunkt og snakket godt med og mødt i branchen til arrangementer og så videre. Så jeg tror, vi har netværket meget af det. De fleste faktisk har vi bare netværket ligesom med Mads. Og så Sofie Linde, hvor vi bare sådan, hey, du har en rolle i vores film som din karakter. Enten lægger du stemme eller den får vi en anden til det.
3: Ja, også fordi det er jo en form for forvrænget version, og i virkeligheden jo lidt provokerende satirisk pastis på Sofie Linde, den rigtige.
2: Ja, det er som om vi tog Sofies karakter, og så sagde vi bare, vi skal bare skrue helt vildt op for dig, så det er så tydeligt, at det er for sjov, ikke?
0: Og hun spiller altså statsminister, der blandt andet har afskaffet alle mænd i Folketinget, og så er det kun af kvinder, der sidder der, ikke?
2: Ja, det er det. Det ville også være en god idé.
1: Og det var bare sådan, grund til det hele, var sådan, hvem er den, hvem, hvis vi havde en kendis statsminister, hvem ville det så være? Og selvfølgelig ville det så være Sofie Linde, ikke?
2: Ja. Hvem kan pisse flest middelalderne mænd af, ikke?
1: Ja, det er rigtig godt bud.

0: Liv klokken på en dejlig, dejlig torsdag, hvor vi har besøg af satiregruppen GG's. Lidt tid nu heldigvis.
1: Ja, fordi om en uge, drenge, så er I jo aktuelle med den film, der hedder Bror. Mm. Og det har altså fået mig til at tænke lidt, fordi jeg synes, der er mange mennesker, flere end før, der begyndte at sige bror eller bro til hinanden. Ja. Og jeg har brug for lige at få en afklaring omkring, hvem må sige det, hvornår og hvordan skal man i så tilfælde sige det?
2: Ja, altså jeg vil gerne lige sige noget, ikke? Man skal skelne mellem betydningen mellem bro og bror.
1: Okay, men er det bare det der, vi skal have om lidt, så eller hvad? Du skal holde fast i den, Adrian.
0: Ja, fordi vi tager altså det her bror-bro-snak.
1: Det er to forskellige ting.
0: Jamen det er det åbenbart. Okay. Det tager vi lige om lidt efter Charles and Eddie.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
9: Disco dag, der kommer du syge ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
21: Det er en front, der ligger over Nordsøen, der altså gør, at selvom dagen kan starte med lidt eller nogen sol, så trækker der altså efterhånden skyer ind fra vest, og så får vi regn og byer over hele landet. Temperaturen i dag, de kommer op omkring de 17 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
22: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Klokken den er 8.33.
1: Lige nu der har vi besøg af Gigi's.
2: Hej.
1: Adrian og Malte.
3: Hallo.
1: Fedt, I er her. Prøv at, det er jo jeres nye film, der kommer næste torsdag. Hedder Bror. Mm. Og det fik bare lige os herinde til at tænke på, at det der med Bror, det er jo lidt sådan, at I har også en karakter i filmen, og som er en generel karakter for jer, der hedder David, eller undskyld, Davido, som er en hvid fyr, der meget gerne også vil være med.
3: Åh, baby!
1: Det har bare fået, det har fået os til at tænke, og nu, du gik allerede lige i gang med det, Adrian, inden vi lige spiller noget musik her. Altså, hvem er det efterhånden, der må sige bror eller bro? Der er mange, der gør det efterhånden. Ja. Hvad fanden er reglerne?
2: Jamen, jeg synes sådan, at man skal skille mellem bro og bror.
1: Okay.
2: Fordi jeg vil sige, bro kan alle sige, eller mange sige. Fordi det er lidt mere uformelt. Eller sådan, man kan bruge det i løs sammenhæng, ikke? Men hvis du går ind og siger bror, så er det sådan noget der med blod, du ved, så er det min bror, så, du ved, så har jeg dig, så har jeg det, du ved, jeg har din ryg, ikke? Så er det mere sådan, vi brødre, altså vi sådan, det ægte. Så hvis en i John Juice siger til mig, her er din Juice, bror, så er det, jeg er ikke din bror. Og så
3: det er
2: så,
3: lidt
2: så, vi kender ikke hinanden, ikke?
3: Og bror mand, så bliver det sådan helt
2: uafhængigt. Og bror mand, eller det er endnu mere, ikke? Men du ved, bro eller broski, det kan man bruge lidt mere løst, ikke?
1: Broski?
2: Ja, broski også, okay.
3: Eller bri.
2: Eller bri, det er sgu, bri.
3: Bri.
2: Så du ved, det er mere løst, men hvis du siger bror mand og bror, så er vi lidt mere sådan, så skal du fandme mene det, ikke?
4: Må jeg så lige komme med et par eksempler her, bare lige for at høre, hvornår man kan bruge det.
3: Ja.
4: Også i hverdagssituationer, ikke? Ja, hvornår man kan bruge det. Ja,
3: brug det. Wow.
4: Kan man sige, må jeg bede om kvitteringen, bro?
3: Ja, selvfølgelig. Men det skal ikke være en...
2: Kom an på, hvor du hen, mand. Ja. I John Juice kan du godt.
3: Ja, ja. Ja, bro, her kommer man med, bro.
2: Ja, men altså...
3: Kasper?
2: Du kan ikke sige det i Ilum. Altså, det tror jeg ikke.
3: Prøv, det så får du bare ikke nogen penge.
4: Hvad så med, skal du have mælk i kaffen, bror?
2: Det kan man godt.
4: Det kan man godt.
2: Ja. Ej, bror. Så er du lige bror?
4: Ja.
3: Vesterbror måske?
2: Ej, jeg ved det ikke, mand.
1: Mener du, siger det til Adrian? Er han din, mener du, du skal...
2: Ja, mener du det, bro?
4: Så skal jeg have dig. Så har jeg dig.
3: Ja, så hvis du siger det i medløb af din kaffe, så ja.
2: Ja, så skal
4: jeg
2: du bare have mig, du ved.
4: Jeg kan bare sige, skal du have mælk i kaffen, bro?
2: Det er bedre, ikke?
4: Men kan jeg godt sige det også?
2: Ja,
3: det er lidt douchebag-agtigt, men
2: alt det her urban slang og alle de her ting, det er blevet så her fra Danmark-agtigt. Og hvis du går ind på top 50, det er bare sådan... Det er ikke andet end Chili og de her navne og BOC-drengene, ikke?
4: Ja.
2: Så det er bare sådan... Det er blevet så normalt at sige de her ting, at prøv her, lad os gøre det.
4: Men bare lige hurtigt bro, altså. For listen. Der er bro, der er broski.
2: Der bormand.
4: Bormand.
2: Bri. Der er også fættermand.
3: Fættermand?
2: Nej, fættermand.
3: Det siger man.
2: Hvad sker der, fættermand? Fætski.
3: Fættermand, fætski.
2: Fætski, det siger man. Altså, det mener... Altså, fætski...
3: Hvad sker der, grænfætter?
2: Ikke grænfætterski, det gør man ikke.
4: Grænfættermand.
2: Fættermand kan man også.

0: Hjalmar og Katinka. Med hver at vente på, hvad foregår der over hos jer nu, Kasper og Simon?
1: Det der studie, det falder sammen, og så når vi har gæster, det er så pinligt.
0: Ja,
1: nu, jeg tror, den er skruet fast.
0: Der er mikrofonen, der er faldet ned over hos Kasper. Vi kan i hvert fald godt høre, hvad du siger, Kasper. Godt. Men mens I får styr på det, så kan vi andre måske, Adrian og Malte, tale lidt om en, som man godt kan kalde jeres broski.
2: Mm. Ja,
3: ja.
0: Malte Ebert.
3: Selvfølgelig.
0: Ja.
2: Vi er navnebrødre jo.
0: Jamen, det er rigtigt.
2: Brødre er faktisk heller ikke noget, vi snakker om.
3: Nej.
2: Det er jo helt tæt.
3: Ja, præcis.
2: Ja, okay.
0: Så er man helt tæt.
3: Ja.
0: Malte, han har også en lille rolle i jeres nye film her.
2: Ja.
0: Ja, hvad har I fået ham til?
2: Han spiller nogle rige mænd, for det tror jeg godt, han kunne sætte sig ind i. Og det var han meget sådan der, ja, jeg er jo rigere, men jeg kan godt prøve at gå lidt ned i... Men du skal bare slå en Tesla. Det gjorde jeg lige for 5 minutter siden. Men ja.
3: Ja.
2: Så det var, også bare at skrive en besked, ikke?
0: Ja.
2: Fordi han havde været med i Blokhavn på et tidspunkt. Meget lille rolle.
3: Vores første film, ja.
2: Ja, ja.
1: Og han er også sjov, ikke?
2: Altså, kan han er mega, han er også funny på.
3: Ja, ja. Også det der med gulddreng og alt det der, den fortiden har jo også virkelig også oplagt.
2: Det passede godt i vores univers, det der med at lave sjov med noget, ikke?
0: Ja.
2: Han kunne skrive en sjov sang.
0: Jamen, det er
2: også,
0: det.
2: Ja, det var så...
0: Fordi jeg har også et lille klip fra den, faktisk.

0: meget Malte Ebertsk, og så ind i jeres univers samtidig også.
1: Ja. Det er fedt, han gad at skrive sin sang til os, ikke?
2: Så det er det ene soundtrack. Har jeg fornemmelsen af, at der kommer flere?
1: Ja, ja, der, altså, flere der kommer et helt album på premieredagen, med, uden at sige for meget, men altså dem, de store artister, som er med i filmen, har også lagt en sang til, så både for eksempel Branko har også en sang med.
3: Ja, jeg må bare sige også, når man, altså, nu har vi jo fået lov til at se filmen lidt på forhånd, der er nogle ret fede bangers med. Altså sådan rigtig sådan, også hip-hop, hvis man godt kan lide lidt... Lidt rap.
1: Ja. Der er lidt til enhver smag på albumet. Ja.
0: Skal vi ikke lige høre et nummer med vores broski herinde, Malte Ebert? Ja. Han kommer her med at fortælle mig, hvis du vil noget andet.

0: Klokken den er 9:15, og det her, det var Malte Ebert med. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Du er kæmpe fan af det her nummer, Adrian. Det
1: kan jeg se. Det er fedt, mand. Jeg går lige sådan noget fjergulvet-agtig beats. Det er nice.
0: Det er nemlig virkelig dejligt. Og det er også dejligt, at I har premiere på jeres nyeste film om en uge i dag. Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Ja.
0: Skal det fejres?
2: Det skal det. Ja. Det skal det på premieren. Men altså, når vi har haft premiere og film er færdig, så får man også bare sådan en tom følelse. Ikke? Sådan der, wow, var det...
1: Sygt.
2: Det var 3 år, og nu...
1: Er det op til publikum, ikke?
2: Op til Gud, ikke?
0: Jo. Ja.
1: Op til den almægtige, ja.
0: Sæt lige et par ord på, hvad der skal ske, når I har sådan den rigtig store premiere på onsdag. I har planlagt alt muligt, fortæl lige.
1: Ja, men altså, jeg kan ikke sige for meget, fordi folk skal også glæde sig, der kommer
0: tusind mennesker. Okay,
1: teamet er robotter, teamet er shababs, og hvad kan shababs godt lide? De kan lide nogle specielle madretter, nogle forskellige drikke og sådan noget. Vi prøver at facilitere det, ikke?
3: Det lyder fedt.
1: Og folk, de kan lige få fades, så måske kan man få en fade.
3: Okay. Simon?
0: Så.
4: Det er Simon, så kan jeg godt komme ind.
0: Simon dukker op. Det er altså Gigi's, der har premiere på den nye film Bror, og det er på torsdag. Vi ønsker jer alt muligt held og lykke med det.
1: Tak.
2: Tusind tak.
0: Og tusind tak, fordi vi var på besøg.
1: Tak, at du måtte komme.
2: Tak.

0: Fly me fish shot til din torsdag morgen. Har I fået placeret jer rigtigt igen nu?
1: Ja, tak, bror.
2: Ja, fedt, mand. Det har jeg.
0: Broski. Fetski.
2: Hvad var det? Bri? Var det bare bri?
1: Bri.
0: Kom, kom, ja, minder mig lidt om den der ost. Bri.
1: Bri.
2: Ja. Ej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, du skal sige til, til dem.
0: Det var Adrian og Malte, også kendt som satirgruppen GG's, vi altså havde på besøg den seneste times tid. Hvor har det været hyggeligt?
1: Det var fedt.
0: Og vi fik altså lige en lektion i, hvornår man skal sige bro og bror.
1: Jeg tror ikke, du har lært det helt.
2: Nej, jeg kan også mærke, jeg tror lige, du skal høre det igen.
1: Vi har fået en lektion i, hvordan man siger bro. Ah, vi skal lige have en tur med, tror jeg.
0: Jeg siger ikke, at jeg var færdiguddannet. Jeg siger, vi har fået en lektion, og så siger jeg, at det var skide hyggeligt. Og de har altså premiere på torsdag på deres nye film, der altså hedder Bror.
2: Ja, som er sjov. Jeg vil sige, vi har set den. Ja. Jeg synes, den er klasse. Hvis man godt kan lide sådan noget satire, grineren, provokerende,
0: ja.
1: Ja.
2: Så er det rigtig godt.
0: Man godt kan lide at høre Mads Mikkelsen være superskur og gøre Sofie Linde være statsminister, der gør grin med sig selv. Jamen, så er det en vildt fed film. Vi skal til at takke af for i dag.
1: Ja.
0: Og så skal vi være tilbage igen i morgen tidlig og have os en dejlig fredag, ikke også?
2: Jeg glæder mig. Jeg tager armen meget. Skal vi holde i hånd? Skal vi
0: holde i hånd? Jo, kom. Er det, fordi vi holde nu er vi rigtige brødre?
2: Ja, nu er vi brødre. Kom, vi holder i hånden sidst. Kom nu.
0: Jeg har en lidt svedig hånd her.
2: Ja, jamen, det er fint.
1: Fedtermand.
2: Fedtermand.
0: Nu står vi og holder hinanden i hånden, og så siger vi tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen tidlig. Om lidt, så kan du høre Shawn Mendes med Stitches. Nej, hold fast.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Velkommen, Helle.
18: Hej.
17: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
18: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
17: Så crashet ledte til et kontor-crush?
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
23: Jeg er flyttet fra Amager, og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn er startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der armere er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en hel kæres bajer.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Ruhlegaard. Nye beregninger fra DMI's klimaatlas viser, at stigende havtemperaturer og voldsomt voksende marinehedebølger vil gøre det danske havmiljø markant mere sårbart. Forskere advarer til Politikken om, at det vil forværre iltsvindet og også gøre den nyligt vedtagne grønne trepart utilstrækkelig. Ifølge eksperterne så er det nødvendigt at skære drastisk mere ned for landbrugets kvælstofudledning for at modvirke fremtidens varmere vand, mens regeringen og Landbrug og Fødevare afviser yderligere stramninger. Så går det godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på lidt over 52 milliarder kroner, det skriver Jysk i en pressemeddelelse her til morgen. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at kæden har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår. Administrerende direktør Rami Jensen han er tilfreds med udviklingen, og han peger på, at det simpelthen viser konceptets styrke i et marked, der ellers er præget af ret lav forbrug og tillid. Jysk oplyser endnu ikke, hvor stort overskuddet så er. Det fulde regnskab det bliver først offentliggjort senere på året. Amerikanske ingeniørsoldater har i den her uge opmålt og kortlagt landingsbanen og faciliteterne i Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Ifølge US Northern Command så sker det for at undersøge fremtidige operationelle muligheder og indsamle oplysninger til brug for USA. Arbejdet sker i tæt samarbejde med de danske og de grønlandske myndigheder, og det falder sig sammen med, at Grønlands regering og forsvarsministeriet netop har aftalt at holde lufthavnen midlertidigt åben for at afklare allieredes langsigtede behov. Narsarsuaq husede under 2. verdenskrig den store amerikanske base Blue West One. En ny analyse fra Rockwool-fonden viser, at volden i en kommune stiger med helt 22% på dage, hvor det lokale Superliga-hold spiller hjemmekampe. Stigningen er dog særlig markant, når det gælder storeklubberne FCK og Brøndby, hvor antallet af voldshændelser altså firedobles. Ifølge fonden så giver undersøgelsen et vigtigt indblik i debatten om fodboldvold, som altså aktualiseres af den nyligt indførte hooliganpakke med hårdere straffe. Analysen peger desuden på, at en del af stigningen også skyldes vold mod blandt andre politiet.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Dagen starter flot og faktisk med lidt eller nogen sol, i hvert fald i den østlige del af landet. Men vi har altså en front, der ligger over Nordsøen, og den gør altså, at det en stor bunke sky efterhånden trækker ind fra vest. Og så får vi altså regn og byer til hele landet i eftermiddagen. Temperaturen i dag de ligger på mellem 15 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Du stod op, du strakte dig, du konstaterede, der var mulighed for sol i dag, og så er du på vej til weekend. Det skal nok blive godt.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Vejen igennem din torsdag sammen med 100% god musik og mig. Jeg hedder Anders Aagaard. Tak fordi du lytter om lidt til Portugal fra Benjamin Hav. Men først her er Ace of Base.

Så skal du se mig sidde og høvle frityrestegte sardiner, imens jeg drikker caipirinha med Benjamin Hav i Portugal. Hva? Ja. Men det er ikke der, vi skal hen nu. Vi skal derimod til den danske skovbund, hvor Statens Natur

Historiske Museum nu bliver danskere om hjælp til at indsamle edderkopper. Og årsagen er simpelthen, at man forsøger at finde mere viden om de over 600 forskellige edderkopperarter, der findes her i landet. Og alle kan deltage og være med til at undersøge. Læs lige nærmere på, hvordan du indsamler på Statens Naturiske Historiske Museum. Det er ikke for alle, vel? Og jeg tænker, hvis jeg hænger et opslag om det op hjemme hos os, så er der måske mig, der vil have nerves nok til at fange edderkopper. Det er stadig utroligt, hvor ræd man kan være for selv et stankt ben. Nå, men fobier, dem arbejder vi ikke med her. Vi arbejder med 100% god musik, og det kan drengene her finde ud af. Europe og The Final Countdown.

0: Jeg glæder mig, og det gør jeg, fordi jeg skal spille den nye Alex Warren inden så længe. Jeg ved ikke, om du har hørt den. Den hedder Passenger. Men jeg glæder mig også til, at vi har den her med fra Michael Jackson. Og men du må da også godt få en lille forsmag på den der Passenger. Den lyder lidt sådan her. Jeg har svært ved ikke at blive begejstret og synge med. Der er lutter gode sange til dig, hvis du lytter lige straks.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
3: Parkman.
2: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
9: Hos Biltema.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk.
11: Citroën. Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Michael Jackson, Ying og Yang, hittet fra 1991. Jeg har som lovet den nye fra Alex Warren til dig, og jeg håber, du har lyst til lige at give den en notch op inde på kontoret, for jeg synes, det her, det er et nummer, der fortjener det. Den hedder Passenger. Værsgo.

0: Det er sjovt, som efteråret lige har bidt sig en lille smule fast i struben på mig, for ligesom at sige, det er mig, der bestemmer. Og jeg er sikkert ikke alene om at være sådan lidt smårusten henne på arbejdspladsen. Sådan er årstiden bare, men prøv lige at kigge ud af vinduet. Hvis du er lige så heldig som mig, så er solen der. Og hvis du er lige så heldig som mig, så er der batteri nok på dit audio device, til du om lidt kan høre Enrique og Rhythm Divine.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Kom nu, så kør du.
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Du må da ikke skælde mig ud, men jeg ved præcis, hvad en liter benzin koster. Og også diesel for den sags skyld. Jeg er stadig en af dem, der kører fossilt. Jeg kører pænt, men jeg ved også, hvor dyrt det er. Hvis du har lyst til at vente til 30 liter brændstof, så har du chancen igen i morgen. 7.30 med Ingo og morgenshowet på Radio 100.

0: Når man står der og er blevet begravet i forelskelse og bare ønsket om den eneste ene, så forsvinder fornuften jo direkte ud af vinduet. Thomas Helmi, og nu må du have brændt mig af. Vi har Britney og Stronger til dig lige om et øjeblik.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Tyvstart julen i Fleggaard.
6: Grænse.
5: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snebolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Den er et minut i 10. Vi har et nyhedsoverblik til dig, inden formiddagen for alvor starter med Roxette. Om lidt spænding my time.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjy. Boligejere går glip af penge fra staten til energiforbedringer, fordi de ikke kender de tilskud og fradrag, som de kan søge. Det viser en ny YouGov-undersøgelse, som Gensidige og Energi har fået lavet. Hver femte boligejer kender ingen af de relevante tilskud eller fradrag. Selv håndværkerfradraget er ukendt for mere end hver tredje. I år kan man blandt andet få op til 27.000 kroner i tilskud til en varmepumpe og 9.000 kroner i håndværkerfradrag per person. Dronning Mary uddeler i næste uge priser til nogle af landets bedste undervisere. Tirsdag overrækker hun sammen med forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsministeren 7 priser ved en ceremoni i Operaens foyer i København. Undervisningsprisen går til undervisere på de videregående uddannelser, som blandt andet er nytænkende og engagerende i deres undervisning. Det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Danmarks havmiljø kan blive langt mere sårbart i fremtiden. Nye beregninger fra DMI's klimaatlas viser, at stigende havtemperaturer og flere marine hedebølger kan forværre iltsvindet. Forskere siger til Politikken, at der derfor er brug for langt større reduktioner i landbrugets kvælstofudledning. Men regeringen og Landbrug og Fødevare afviser yderligere stramninger. Haderslev bliver næste år vært for Royal Run. Det står klart her til morgen, hvor byen er offentliggjort som den fjerde af i alt 5 værtsbyer til Royal Run 2027. Løbet finder sted 17. maj, og byens gader, pladser og grønne områder bliver rammen om den store motionsbegivenhed. Allerede fra januar bliver der sat gang i forskellige aktiviteter, så lokale kan være med til at træne op til løbet. Det oplyser Haderslev Kommune.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Denne torsdag har budt på enkelte byer og kun stedvis lidt sol, men det bliver skyet vestfra, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn eller byer vestfra. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader, lidt til jævn vind fra syd og sydvest.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Det er med Christoffer og ringer om natten, det går løs efter, som lovet her, Roxette og Spending My Time.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: betale, nej.
1: Det er en stærk overskrift. Forbund godkender flod med krokodiller til OL-roning i 2032. Vi er her i australske Brisbane, hvor OL skal holdes på det tidspunkt. Floden er et kendt hjemsted for saltvandskrokodiller. Men bekymringerne har mere været på strømforholdene, der kan skabe ulige konkurrenceforhold. Jeg ved ikke, om jeg som gæst i Australien vil synes, det er nogen skide god idé, at jeg skal smide min single sculler, hedder de det? Det tror jeg nok, ned i et stykke vand, hvor der er iført saltvandskrokodiller. Men hatten af, jeg kan godt lide det der ekstra spændingselement. Det kan noget. George Harrison kan også.

0: Så har du prøvet det med en radio, hvor knæklysene er gratis. Der blev serveret af Avicii og Hey Brother. Om lidt serverer vi denne her. Aerosmith kigger forbi, og ny for Rasmus Seebachers søn, det er denne her. Spiker. Håber, du har lyst til at lytte med. Det er lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
11: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499 i IKEA?
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Er du dum i hovedet,
19: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
1: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
10: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov By, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2x15? Det er en helt kære spejr.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Jeg sidder tæt og tænker på, hvordan musik forandrer sig. At det gør musik, det ved jeg godt. Men altså, hvis du kigger tilbage i slut 80'erne, start 90'erne, så var rock som det her nummer fra Aerosmith, Crying, jo mainstream. Det var ikke sådan noget vildt noget. Folk hørte jo Def Leppard og sagde, fedt nok. Og det synes jeg faktisk, vi skal prøve kræfter med igen lige om lidt. Jeg spiller Pour Some Sugar On Me, men for lige at have den der yngre generation og ligesom vise, hvad der er sket i musikken siden da, med så har jeg den her fine, fine nye omgang af et samarbejde fra Rasmus Seebach og Søn klar til dig, som lovet sprækker.

0: Jeg husker en 80'er studievært omtalte det som cornflakes-hittet på som Sugar on Me. Det lød fedt i 80'erne. Det gør det selvfølgelig stadig ikke. Godt. Det er Flippert. Tak for det. Der er Shaggy. Dårlige undskyldninger står i kø.
1: I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

0: Haderslev, nu også en officiel Royal Run-by. Vi er heldige på de kanter. Og heldige var vi alle sammen at høre It Wasn't Me fra Shaggy, inden Chumbawamba og Top Thumping er i radioen lige om et øjeblik.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Jeg bruger den som humørbooster, hvis det er, man er sådan lidt... Jeg synes, det er svært ikke at få en smule ekstra torsdagsenergi til denne her fra Chumbawamba. Top thumping. Jeg hedder Anders Aagaard. Dejligt, du er med os. Og til den torsdag der, der skal du have lidt Dieters Liter. Hvis det er okay med dig, så spiller jeg meget apropos dig og mig. Efter en drøm om et menneske her er Apaka.

0: gamle dage, hvor Carsten Eskelund var vært på eftermiddagen her på Radio 100, der havde han sådan et, en lille feature, der hed "Jeg siger ikke at, men". Og så kom der ellers konstateringer fra lytter og Carsten selv. Og der er vi lidt henne i den sådan boldgade. Jeg siger ikke at, men jeg har lagt mærke til bannerannoncerne på de forskellige aviser. Og til eksempel, hvis du slår op på Politikken, så er det typisk annoncer for noget med økonomi. Det kan være reklame for en bank. Sådan noget der, ikke? Strøm måske. Men når jeg hopper på eksempelvis Jyske Vestkysten, så er det første, der møder mig, det er en reklame for det store sommerudsalg hos Sinful, hvor jeg kan få legetøj til voksne, lad os sige det som det er, uden at gå for meget i detaljer med det. Det er virkelig nogle gode tilbud, uden vi skal ud i product placement her, men ja, jeg kan ikke helt finde ud af, jeg står og vakler og er sådan lidt. Er jeg Politikken? Er jeg Jyske Vestkysten i segmentet? Jeg ved det ikke helt. Men jeg ved, at Robbie venter med Supreme lige om et øjeblik.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: 1 minut i 11, og nyhederne er klar til dig nu inden Chesney Hawks og The One and Only.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere retsmøder skal fremover foregå over video, det foreslår regeringen for at spare ressourcer hos politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik fra både Dommerforeningen og flere retspræsidenter, som mener, at det kan svække retssikkerheden. Det skriver Politikken og Information. Retspræsident Jakob Våge mener, at man risikerer at gå på kompromis med retssikkerheden for at spare penge. Det kan i øjeblikket være svært for vuggestuer, børnehaver og skoler at ansætte nye medarbejdere. I 2 uger har det nemlig ikke været muligt at indhente de lovpligtige børneattester på grund af fejl i kriminalregisteret. Kommunernes Landsforening advarer om, at det kan give problemer med bemandingen, fordi institutionerne blandt andet kan blive nødt til at bruge flere vikarer og bede eksisterende medarbejdere om at arbejde over. Det oplyser Rigspolitiet, som satte udstedelsen af børneattester i bero 2. september, efter at oplysninger ved en fejl var blevet slettet i kriminalregisteret. 2 kvinder sagsøger Jeffrey Epsteins dødsbo efter pornografiske billeder af dem som meget unge piger blev fundet i hans samling af overgrebsmateriale. Søgsmålet er anlagt på vegne af over 40 personer, som ifølge Reuters kræver omkring 1 million kroner hver i erstatning. Samtidig beder de domstolen oprette et program, så andre ofre, der kan være på billeder og videoer, kan blive underrettet. Det fremgår af flere retsdokumenter, skriver Reuters. Smør og wienerbrød serveres for amerikanske kongresmedlemmer i disse dage. Det sker, fordi en dansk delegation er på besøg i Washington for at styrke dansk fødevareeksport til USA. Det skriver Landbrug og Fødevare. Her skal de tale om landbrug, grøn omstilling og ny fødevareteknologi. Besøget sker i anledning af, at Danmark og USA næste år kan fejre 225 års ubrudte diplomatiske forbindelser.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Denne torsdag har budt på enkelte byer og kun stedvis lidt sol, men det bliver skyet vestfra, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til jævn vind fra syd og sydvest.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Vi skal lige have sat lidt strøm til den her torsdag, for du har brug for i den grad at havne på det, der minder om weekends.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Og der er det perfekt med introen til Chesney Hawks, The One and Only. Kan du ligesom høre energien? Den er på vej.

Så er vi der i blandt 100% god musik, homewrecker fra vores gode ven, Sombra. Nøj, han var der, da sommeren var der, koncertmæssigt, så den turné parkerede man en ny er under opsejling, og det er med Ed Sheeran. Det går ikke skide godt. Nu har vores venner hos Lucas Graham trukket sig som opvarmning, og nu er der en historie fremme om, at Robert Kraft fortæller BBC, at Ed Sheeran har bedt om at donere $2 million til nødhjælp, som skal lægges til en region, som efter sigende tæller Gaza, Israel og Vestbredden. Og nu hele den her politik, som startede den her flugt af sangere, som ikke vil hjælpe til på turnéen, handlede jo om, at Macklemore, rapperen, havde stillet sig op og sagt, befri Palæstina. Og det var de amerikanske venues ikke særlig tilfreds med, blev sagt. Det er altså betændt, når der går politik i den på den måde, når det et eller andet sted bare var musik, der skulle samle os, ikke? Nå, der var en gang, hvor festivaler bare var langt hård og hvad man kunne putte ned i en chillum, ikke? Sådan er det ikke længere. Train og Drive-By er i din radio efter tøsedrengene. Her er Indianer på 100.

0: Helene, det dufter en lille smule af valgkamp inde på Facebook i hvert fald, hvor Inger Støjberg i en ny videoformand for Danmarksdemokraterne nu siger, at det er grotesk, at dieselprisen er nået op på rekordniveau. 19 kroner og 19 øre er fuldkommen grotesk. Det er diesel, hun er ude i her. Og der er Inger jo derhen, hvor hun siger, at afgifterne skal sænkes nu, og når man så kigger på, hvad det koster i i nabolandene, så koster en liter diesel 15 kroner og 30 øre omregnet til danske penge. Så der er der en forskel. Undskyld, skål. Jeg bruger alle mine penge på bare i stedet for åbenbart. Nej, der er der en forskel. Det kan jeg da godt se, men nu er det befordringsfradraget blevet sænket lidt, og pengene går jo til en, nu håber jeg, nogle gode formål. Det vi nu betaler i afgifter, det havner som regel i en eller anden statskasse, vi kan gøre noget godt med. Siger jeg, der er stadig er træt af, at jeg skal betale op omkring de der 19 kroner for en liter benzin. Nå, men ved du, hvad det fede er? Du kan vinde til 30 liter gratis brændstof, som du hælder i din tank. Det kan du gøre i morgen tidlig, når morgenshowet igen 7.30 er klar med quizzen op på hovedet. Jeg håber, du har lyst til at lytte med der. Og om lidt, hvor Genesis er en del af musikken til arbejdsdagen. Jesus, he knows me.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashet ledte til et kontor-crush.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.

0: Bedster. Det er bedst til prisen.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Jeg har det rigtig skidt, jeg føler mig også en lille smule nærje. Vi var hos dyrlægen, flækket klo på hunden, du ved. Og så siger dyrlægen, vi kan gøre det hurtigt, eller vi kan gøre det, så det bliver langsomt og dyrere. Hurtigt, siger jeg så, hvorefter han tager en tang og river en klo ud uden bedøvelse. Men det var hurtigt, og jeg vil sige det sådan, at der var der selvfølgelig lidt piveri, men det var overstået på 0,5, og så sagde han, jeg håber, du husker, nu har vi gjort det her ved hunden, så næste gang du skal til tandlæge, så tager vi den derfra, ikke? Yes. Og jeg er typen, der bare skal bedøves til op over begge ører.

0: Jerry, tak for den. It's raining men. Jeg har lige konstateret, jeg har gået glip af noget. Jeg har de sidste mange torsdage morgener, det lyder som mange alligevel, to stykker, lige skulle ind og se, hvordan det gik i gift ved første blik, inden jeg mødte på arbejde. Altså, det, så er man blevet 50 plus, det ved jeg godt, når det er, jeg bencher lige et afsnit af gift ved første blik. Ikke? Men vi får fulgt op på det, det lover jeg. Lige om lidt, så skal vi følge op på Elias Elliot. Han er jo det, jeg vil kalde en atlet. Og hvor meget han går op i royal løb, det finder vi ud af lige straks. Men all about the money fra mere venter i din radio lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
20: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en hel kasse bajer.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: All About The Money.
1: Ja.
0: Der vil jeg tænke, at jeg skal købe mig en stadeplads i Haderslev.
2: En stadeplads i Haderslev? Har du da så meget gammel lort, du skal have solgt?
0: Nej, men jeg tænker, at jeg kan få solgt det hele, når der er Royal Run. Det er den nyeste by, der er kommet på.
2: Jamen, hvad vil du sælge? Vil du så stå på ruten, mens folk kommer løbende?
0: Nej, nej. Jeg skal
2: eller vil du kaste ting
0: nej,
2: efter de kongelige?
0: To tredjedel. De er jo sådan nogle, der er kommet for at se de kongelige, ikke?
2: Og så når de har set dem, så er der ikke mere tilbage for dem at lave, så kan du så købe de gamle lort?
0: Jamen, det kan jo også være, at jeg skal lave mig sådan en rigtig københavner café latte Christiania cykel, som jeg kan stå og sælge lidt dyrt fra.
2: Ja, i Haderslev.
0: Ja, og så en BMO. Men på den anden
2: tror du,
0: side,
2: de hopper på den?
0: Jeg har jo konstateret, at det er billigere at købe et brød i lavkagehuset i Jylland, end det er at købe det i København.
2: Du kan også lave nogle bage dine egne boller, fordi ret skal være ret, du er god til at bage surdejsboller, ikke?
0: Ja.
2: Så kalder du dem KMO, fordi det er kongeboller med ost.
0: Eller HMO, Haderslev med ost.
2: Også, nej, KMO er bedre, det er kongelig jo.
0: Ja, nøj, det kan jeg godt sige.
2: Ja, ja, ikke?
0: Jo.
2: Vi har en royal med ost.
0: En royal med ost?
2: Ja, ja.
0: Det kan noget.
2: Ja.

0: Elias, makkeren, der hiver dig igennem en fornuftig frokostordning her på den anden side af 12, er klar lige om et øjeblik. Jeg hedder Anders Aagaard. Tak for nu. Pas godt på dig selv og nyd din torsdag.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Drej
8: til venstre.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
20: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
8: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Nielsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er stor risiko for, at beskeden ikke når frem, hvis børn af sæddonorer senere skal informeres om alvorlige genetiske sygdomme. Det konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed i et nyt eftersyn, som er blevet offentliggjort. Der kan nemlig gå mange år fra et donorbarn bliver til en sygdom opdages, og i den periode kan klinikker lukke eller IT-systemer blive forældet. Eftersynet blev bestilt efter en sag, hvor en sæddonor gav et sjældent kræftgen videre. Ifølge DR blev sæden brugt til at undfange mindst 210 børn. Der kommer flere pladser på landets botilbud. 14 kommuner har fået lov til at låne penge til at udvide området med i alt 234 pladser. Det oplyser Socialministeriet, som har afsat en lånepulje på samlet 2 milliarder kroner frem mod 2030. Pengene skal blandt andet være med til at sikre, at flere borgere på det specialiserede socialområde kan få den hjælp, de har brug for. Danmarks Radio og TV2 har siden juli sat nye danske tv-produktioner på pause. De vil ikke skrive under på en tillægsaftale, som producenter og rettighedshavere kræver. Aftalen skal sikre, at kunstnere, producenter og andre rettighedshavere også fremover får samme betaling for deres arbejde. Det skriver Politiken. Ifølge avisen er mere end 1 milliard kroner om året på spil. Striden hænger sammen med en konflikt mellem UC og rettighedshaverne, som tidligst bliver afgjort næste år. Haderslev bliver næste år vært for Royal Run. Det står klart her til morgen, hvor byen er offentliggjort som den fjerde af i alt 5 værtsbyer til Royal Run 2027. Løbet finder sted 17. maj, og byens gader, pladser og grønne områder bliver rammen om den store motionsbegivenhed. Allerede fra januar næste år bliver der sat gang i forskellige aktiviteter, så lokale kan være med til at træne op til løbet. Det oplyser Haderslev Kommune.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Denne torsdag har budt på enkelte byer og kun stedvis lidt sol, men det bliver skyet vestfra, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til jævn vind fra syd og sydvest.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg hedder Elias Eliots og holder lige fast i Anders Aagaard lige nu, for vi skal lige vente den internationale dag efter til det swimser her simpelthen.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Anders.
1: Ja.
0: Min far, min skønne far, som er måske ikke lige aldersmæssigt målgruppen til Radio 100. Mm. Han spurgte mig en dag sådan, hey, det er dejlig musik, I spiller på Radio 100, men kan I ikke spille noget mere country?
1: Det kan jeg godt forstå, han spørger efter.
0: Og det tænker jeg lidt på i dag,

0: Fordi i dag er det International Country Musik Day.
1: Ja. Altså, Dolly Parton er jo lige gået bort, desværre, men hun har haft et langt og lykkeligt liv.
0: Ja, det har hun.
1: Og der kan man sige, den sidder lige til højre. Der må være en masse amerikanske fans, der render rundt og fejrer dagen i dag, ikke?
0: Og det tror jeg også.
1: Ikke så meget herhjemme. Altså,
0: det er ikke rigtig slået igennem på samme måde herhjemme.
1: Nej, og det er nok fordi... landbruget fylder trods alt ikke så meget, og det med cowboy.
0: Og de rider rundt på heste med en guitar og jamen, spiller country.
1: Landet er ikke stort nok
0: til det. Og hvor hårdt det er at være en lille landbrugsdreng.
1: Ja, howdy partner. men jeg kan jo godt lide ideen om country, altså, og at man voksede op med Iggy Breaky Heart, så har man jo stolt,
0: så har jeg lidt ondt.
1: Beyoncé i sidste år, ikke?
0: Jo, hun kørte lidt. Altså, Taylor Swift har lige lavet country nummer igen. Hun startede jo med country. Altså, så vi har jo faktisk det nye Taylor Swift-nummer, det spiller vi jo, det er faktisk country.
1: Ja, det er det. Lidt derhen af.
0: Så vi har faktisk et country-nummer i rotation, og det er jo kun fordi, det er international country.
1: Hvad hedder din far?
0: Han hedder Lars.
1: Lars, den er til dig, ikke?
0: Jo.
1: Jamen, vi gider ikke spille den lige nu.
0: Nej, får du en nu.
1: Nej,
0: men senere.
1: Ja, så kan du måske være, du lige sniger den ind.
0: Ja, ja.
1: Som man siger.

0: John Legend var lemmet All of Me for lige at gøre frokosten endnu blødere. Lige om lidt, så kan du også sidde og få lidt underholdning til frokosten og sidde og gætte lidt med, når jeg klammer min nyhedsquiz. Jeg har taget en af døgnets nyheder og lige lavet den om til tre forskellige spørgsmål, så du kan gætte på, hvilken nyhed det er. Og det er et nyt forslag, der er kommet fra en politisk parti, som måske vil gøre nogle forældre glade og andre forældre ikke helt så glade. Hvad det er, kan du høre efter radio og væk mig lige om lidt.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Radio og Væk mig til din torsdag formiddag her på Radio 100. Det kan jo godt være, at du faktisk sidder på arbejde og har lidt sådan nogen lige brug for at vække dig lidt. I så fald, så skal jeg gøre min bedste for det, fordi det betyder til nyhedsquizzen. Jeg tager en af nyhederne, der var ude de sidste døgn, og laver om til et lille nyhedsspørgsmål, som du kan sidde og gætte med på, mens du måske lige får en velfortjent kop kaffe, og måske endda også sidder og nyder din frokost. I går der kom det nemlig frem, at Moderaterne ønsker at afskaffe noget. Dagens nyhedsspørgsmål er selvfølgelig, hvad det er, de gerne vil afskaffe. Vil de gerne afskaffe moralsk fordømmelse af ældre mænds forhold til meget unge piger, så de ikke kan få nye dårlige sager i fremtiden? Eller vil de afskaffe platformen Aula? Eller vil de afskaffe ordet og begrebet klovnepus fra det danske sprog, så det ikke længere kan refereres til? Altså, hvad er det, Moderaterne gerne vil afskaffe? Moralsk fordømmelse hedder det, af ældre mænds forhold til unge piger, så de ikke kan få nye dårlige sager i fremtiden. Vil de afskaffe Aula eller afskaffe ordet og begrebet klovnebus fra det danske sprog, så det ikke længere kan refereres til? Det svarer jeg på lige efter Jonah Blacksmith og Magdes Saw You Dancing.

Jonah Blacksmith og Magdes var det der med Saw You Dancing. Og i går aftes kom det frem, at Moderaterne ønsker at afskaffe noget. Ikke nogen, men noget. Hvad er det, de vil afskaffe? Vil de afskaffe moralsk fordømmelse af mænds ældre forhold eller ældre mænds forhold til unge piger, så de ikke kan få nye dårlige sager i fremtiden? Vil de afskaffe Aula? Eller vil de afskaffe ordet og begrebet klovnebus fra det danske sprog, så det ikke længere kan refereres til? Ja. Som reaktion på sidste uges PISA-undersøgelse, der viste, at størstedelen af landets 15-årige er for langt bagud i deres læring, så har flere politikere faldet over sig selv for at vise handlekraft og løsninger, og nu vil Moderaterne, altså som reaktion på prøven, afskaffe Aula. De mener simpelthen, at forældrene derigennem blander sig alt for meget i lærernes arbejde, og ved at afskaffe Aula vil lærerne få autoriteten tilbage i klasselokalerne, og eleverne får mere ansvar. Altså, jeg ved ikke, om det er bare mig, men er det ikke at lægge lidt meget ansvar over på stakkels Aula? Eller har jeg bare været meget, meget, meget heldig modsat nærmest alle andre med den app? Nå, om det er en god skidt idé, det vil tiden nok vise. En ting er sikkert, Michael Jackson får det lige her med Thriller.

0: Og kom så med det grin. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet. Skal vi lige prøve at tage en telefon? Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
1: Det er bud i den jegle.
0: Til længe.
2: Yay!
3: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Care og Belief lige på Radio 100. Hvis du nu har en af de der dage på arbejdet, som du bare synes er lidt ekstra hårde, lidt ekstra øv, så bare tænk på, at der altid er nogen et eller andet sted, der har det lidt mere ærgerligt end dig. Og i dag så tror jeg, at en af de personer er Ed Sheeran, der jo i den grad er havnet i noget af en shitstorm, efter han fik fyret rapperen Macklemore fra sine nuværende igangværende turné i USA og også snart i Sydamerika. Hvilket gjorde, at resten af hans opvarmningsbands, inklusive danske Lucas Graham, de er simpelthen også smuttet, og hans backing band også smuttet, og nu står han helt alene. Og det er jo fordi Macklemore, han lavede en opfordring til at støtte Palæstina til to af de her opvarmningskoncerter, hvilket fik ejeren af nogle af de stadions, Ed Sheeran skulle optræde på, til at blive meget, meget sur og nægte Macklemore at optræde der, hvis Ed Sheeran kom. Så han blev nødt til at droppe ham, og det har nu bragt Ed Sheeran ud i en kæmpe, kæmpe shitstorm. Og det seneste er, at ham her, der har de her stadions, siger, at Ed Sheeran også vil give nogle penge til regionen i Palæstina, og opfordrer ham her til også at give nogle penge for måske at komme shitstormen lidt i forkøbet, eller i hvert fald få den til at lægge sig lidt. Om det lykkedes, det tvivler jeg på. Men du får i hvert fald Ed Sheeran lige her med Bad Habits. Og bagefter er Sanne Salmonsen klar med Hvis du forstod.

0: Hvis du forstod, var det her fra Sanne Salomonsen, og du har muligvis været i biografen og set den nye Spider-Man-film, og det er der mange, mange andre, der har. Så meget, at den faktisk har slået en ret vild rekord i USA. Og hvad derfor en rekord, kan du høre efter et nyhedsoverblik og en vejrudsigt om lidt. Black Eyed Peas, de er op på, også på vej til dig lige straks med Where Is The Love.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Tidspå dagen, der kommer du
6: syge ind på kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, mand. Fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
20: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
22: Hej skat.
0: Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
23: Jeg er flyttet fra Amager, og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2x15? Det er en helt kæres bajer.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Discount brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere retsmøder skal fremover foregå over video. Det foreslår regeringen for at spare ressourcer hos politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik fra både dommerforeningen og flere retspræsidenter, som mener, at det kan svække retssikkerheden. Det skriver Politiken og Information. Retspræsident Jakob Våge mener, at man risikerer at gå på kompromis med sikkerheden for at spare penge. Dommeren kan dog stadig kræve fysisk fremmøde, så Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin er derfor ikke bekymret. Fodbolduroligheder kan mærkes i politiets statistikker. Når dit lokale Superliga-hold spiller på hjemmebane, stiger antallet af anmeldte voldshændelser i gennemsnit med 22%. Det viser en analyse fra Rockwool-fonden. Stigningen er størst, når Brøndby eller FCK spiller. Derfor opretter politiet en visitationszone omkring Brøndby Stadion til søndagens derby, hvor udebanefans desuden kan blive holdt tilbage op til en time efter kampen. Canada vil gerne samarbejde tæt med EU, men uden at skabe en ny supermagt. Det siger premierminister Mark Carney i en tale til EU-parlamentet, det skriver Ritzau. Han bakker op om Ursula von der Leyens tilbud om et tættere samarbejde og peger især på handel og råstoffer. Carney foreslår en alliance mellem Canada og EU, som skal styrke økonomien og samarbejde om blandt andet demokrati og retsstat. Og så herhjem igen. Vi bliver lige nu bedt om at gå på jagt efter edderkopper. Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum vil nemlig have mere viden om de mere end 600 edderkopperarter, der findes i Danmark. Og de håber altså på danskernes hjælp om at opdage nye arter. Deltagerne får en guide til at indsamle edderkopperdata og prøver, og der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med. Det skriver Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Denne torsdag har budt på enkelte byer og kun stadigvis lidt sol, men det bliver skyet vestfra, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og lidt jævn vind fra syd og sydvest.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Den nye Spider-Man-film har slået en ret vild rekord i USA. Hvad den er, kan du høre efter Alex Warren om lidt. Og her er en anden man, Stupid Man, fra Thomas Helmig.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Alex Warren og Fever Dream denne torsdag eftermiddag her på Radio 100. Og du har sikkert, eller god sandsynlighed for i hvert fald, at du er blandt dem, der har været inde og se den nye Spider-Man-film. Spider-Man Brand New Day, den fjerde i rækken af Spider-Man-film. Og det er der mange andre, der også har gjort. Så meget, at den faktisk har slået en stor rekord i USA. Her har den nemlig solgt flere billetter end Star Wars The Force Awakens, den nye Star Wars-film, som kom for en del år tilbage og indevarslede en ny trilogi. Den var indtil for nogle dage siden den mest indbringende film i USA. Den indtjente nemlig 936 millioner dollars, altså Star Wars. Og netop nu har den nye Spider-Man indtjent 936 millioner, ligesom Star Wars, men også 773.000 dollars oveni. Så måske de løber efter den store milliard. Herhjemme er det også gået godt. Spider-Man Brand New Day har nemlig solgt over 500.000 billetter. Så det bliver altså ved med at stige. Medina er klar med klokken 10, lige efter Hall & Oates. Hermed Maneater.

0: Og klokken 10 lige her på Radio 100. Og der er vist et eller andet om, at når man har børn, også hvis man er far og har døtre, så er der bare en periode, hvor at de ser lidt op til en, og der tror jeg heldigvis, at jeg er lige i øjeblikket. De er heller ikke super gamle endnu, men når det bliver teenager og ældre, så har jeg hørt fra andre, at der skulle det, kunne det i hvert fald godt ændre sig lidt. Sådan har ugens komiker på Radio 100, Sten Moldsen, i hvert fald haft det med hans datter, hvor meget hun ikke synes, at han ligefrem er et idol, kan du høre efter Meatloaf og I'd Do Anything For Love lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights. Nye vaner. Fredagshygge. Og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
20: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg tror, alle fædre kender det med, at der er en periode af ens liv med børn, hvor de bare måske nærmest forguder en, eller i hvert fald er rigtig glad for en, og ser lidt op til en, og det er jo en dejlig tid. Den tror jeg, befinder mig i nu med to skønne, skønne piger på indholdsvis 6 og 9 år. Men for hans komiker Sten Moldsen, så er det lidt anderledes, fordi han har været i den situation, men nu er han så i den situation, at hans datter måske ikke ligefrem synes, at han er den sejeste i hele verden.
1: Vi var oppe i Sverige, så jeg skulle på Samsøfestivalen, og jeg var skaldet, så jeg skulle have finde mig en hat, jeg går på, ved solen skinner. Og så stod vi inde i en eller anden butik, og så fandt jeg sådan en stor kasse med sindssyge bøllehatte med alle mulige åndssvage motiver på. Jeg fandt sådan nogle med en masse badeænder på og sådan. Og så kom min datter på hende og sagde, hvad laver du? Du har ikke tænkt dig at købe det der? Så, jo, det er til Samsøfestivalen, og der må man godt være lidt åndssvag. Ja, lige præcis, hva'? Og ved du hvad? Dit liv, du skal ikke have sådan en, for dit liv er et langt åndssvagt øjeblik. Så nej, du skal ikke have den bøllehat. Så det vil jeg nok sige, det der med at blive et idol for sine børn, det tror jeg sgu ikke, jeg lige har opnået.
0: Og hvor åndssvagt et liv Sten Moldsen har, kan du høre meget mere til i podcasten 100% komiker, der er ude lige nu, hvor du lytter til dine podcast. Belinda Kejler er klar til om lidt med Heaven is a Place on Earth, lige efter Malte Eberts, og Sæt det fri. Og lige nogle gode tanker her til Sten Moldsen.

0: Belinda Carlisle fra det her med Heaven is a Place on Earth. Og om sådan godt 25 minutter, så skal vi rejse en tur tilbage til 2011 i dagens udgave af Millennial. Og lige om lidt, så kommer Mie Kirstein og løfter sløret for noget af det, hun fokuserer på for det år, det efter Desmond Schlesiers Silver Flame. Lige straks.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Silverflame var det lige her fra Dizzy Miss Lizzy og Mie Kyster.
1: Hej, yes.
0: På Millennial, der går i luften lige på den anden side af 14, hvor du der fokus på 2011, som jo var et ret vildt år, især for fantasy-elskere. Det var året, hvor den sidste Harry Potter-film havde premiere.
1: Ja, lige præcis.
0: The Deathly Hallows del 2, og så var det året, hvor Game of Thrones startede og gav en meget mere rå og meget, meget, meget sexet blik på, hvad fantasy også kunne være, og meget, meget, meget voldelig. Og du har jo ikke rigtig været på nogen af de vogne, hverken Harry Potter eller Game of Thrones. Altså, jeg har læst alle Harry Potter-bøgerne, jeg har set alle filmene, jeg har set hele baduljen af Game of Thrones,
1: ja.
0: Dog ikke læst bøgerne.
1: Nej, okay, trods alt.
0: Men været fuldstændig opslugt af det hele. Jeg er også meget, altså, jeg har jo sådan en rollespilsbaggrund, og er stor fantasy-nørd og sådan noget, ikke? Men du har simpelthen ikke, du har hverken set Harry Potter eller Game of Thrones. Hvad er der galt med dig?
1: Jamen, det er jo også det, der er lidt absurd, fordi jeg blev nødt til at tale om det lidt senere, fordi det var virkelig noget af det, der fyldte i 2011.
0: Jeg må love for.
1: Der er et eller andet ved mig og fantasy.
0: Ja.
1: Hvis ikke tingene kan ske i virkeligheden, så er det som om min hjerne, den bare sådan, nå.
0: Det kan du bare ikke.
1: Ingen interesse.
0: Nå. Altså, du kunne ellers godt et par elverører, så ville du være sådan meget troværdig som en elver. Elverkvinde.
1: En elverkvinde?
0: Ja.
1: Ja, det har jeg heller aldrig nogensinde haft på. Men altså, det kan jo være, at jeg har også et eller andet elvertalent, jeg slet ikke kender til.
0: Ved du hvad? Jeg synes, at vi skal prøve at lave en eller anden kostyme
1: dresser
0: på dig, når det bliver Halloween eller fastelavn, hvor du skal være klædt ud som en elverkvinde med kjole og elverører det hele, ikke?
1: Jeg kan mærke samtalen her. Den tog en helt anden drejning, end hvad jeg ville have regnet med.
0: Ja, men det der sker.
1: Men det kan jo også noget.
0: Ja, det kan noget, ikke? Så Elvermie er klar til andet at snakke om Game of Thrones, hvor der faktisk ikke var nogen elver. Det var der i til dels i Harry Potter, men ikke rigtigt. Ja. Det er en helt anden nørdesnak, som vi springer over her. Mie, du er klar med Millennial.
1: Ja, ja, så.
0: Altså. Du er på den anden side af 14.

0: Danger Zone fra Kenny Loggins, og fra filmen Top Gun fra 86, og i 2011 var der nogle helt andre film, som tog opmærksomheden, nemlig den sidste af Harry Potter-filmene, og så den her serie Game of Thrones, du måske har hørt om. Det er blandt andet noget af det, vi kører tager fat i, når hun er klar med en ny omgang Millennial, lige på den anden side af 14. Jeg hedder Elias, og er tilbage i morgen kl. 12 her på Radio 100. Bare ønsker dig en skøn torsdag. Pas godt på jer selv og hinanden. Vi høres ved.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få
6: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
9: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
16: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på mercedes-benz.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Bedste-Prisen. Det er Bedste-Prisen.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Regeringen foreslår nu, at flere retsmøder skal foregå over video. Det skal ske for at spare ressourcer hos politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik fra både Dommerforeningen og flere retspræsidenter. De mener, at det kan svække retssikkerheden, skriver Politikken og Information. Retspræsident Jakob Waage mener, at man risikerer at gå på kompromis med retssikkerheden for at spare penge. Dommeren kan dog kræve fysisk fremmøde, og Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin er derfor ikke bekymret. Det bør være slut med sociale medier for børn under 13 år, det foreslår EU-kommissionen. Samtidig må unge under 15 år ikke have deres egne personlige profiler, men skal bruge konti, som forældrene styrer. Forslaget vækker glæde hos børns vilkår. Direktør Rasmus Kjeldahl kalder det et ambitiøst forslag, der kan forbedre børns sikkerhed på nettet fundamentalt. Han forventer dog en hård kamp mod tech-industrien. Derfor opfordrer han regeringen til at holde fast i sit eget forslag om en dansk aldersgrænse på 15 år. Canada vil samarbejde tættere med EU, men landet vil ikke være med til at skabe en ny supermagt. Det er budskabet fra Canadas premierminister Mark Carney. I en tale i EU-parlamentet hilser han Ursula von der Leyens tilbud om et associeret EU-medlemskab velkommen. Han lægger dog mere vægt på et konkret samarbejde om handel og råstoffer. Carney fastslår, at der ikke skal oprettes en tredje supermagt, der skal konkurrere med Trumps USA. Han foreslår en alliance mellem EU og Canada, som skal styrke økonomien og forsvare fælles værdier. Næste år skal løbeskoene på i blandt andet Haderslev, når der skal løbes Royal Run. Den sønderjyske by er fjerde værtsby, der i dag er blevet afsløret til næste års motionsløb. Det fremgår af Royal Runs hjemmeside. Også Thisted, Vordingborg og Silkeborg er blevet præsenteret. Og fælles for alle fire byer er, at det er første gang, de skal lægge asfalt til det kongelige løb. Royal Run finder sted den 17. maj næste år.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: En skyet torsdag er over os med udbredt regn eller byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Og mit navn, det er Mie Køster. Jeg har fornøjelsen af at stå her i studiet de næste 3 timer. Velkommen til Millennial.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Jon Osborne var det her med One of Us. Endnu en gang velkommen indenfor her til Millennial. Mit navn det er Mie Køster. Her i programmet der ser jeg jo nogle gange lidt sådan tilbage i tiden. Og ved du hvad jeg savner fra nullerne? Jeg savner den gang man indtalte sin egen telefonsvarer. Det er med på, det kan man stadig, men det er ikke rigtig noget jeg oplever folk de gør. Altså der er nogle

i køen. Så den var virkelig lang og ret irriterende, kan man sige, hvis man ville lægge en besked på min telefonsvar. Men jeg kan også huske, der var flere serier der tilbage i nullerne, som havde telefonsvarbeskeder. Jeg kan huske en fra Sex and the City med: "Hej, du har ringet til Carrie. Jeg er ude at købe sko. Læg en besked efter bippet." Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg føler bare, at den der telefonsvar, det er altså noget, vi har efterladt tilbage i nullerne. På trods af, at det jo er en oplagt mulighed lige at være en lille smule kreativ og lige også lave en personlig hilsen til dem, der nu end ringer til os. Men ja, det er altså noget, vi tydeligvis har vurderet, at det skal vi ikke længere gøre. Det er en periode, vi åbenbart har lagt bag os. Endnu en gang velkommen til Millennial.

Alice Cooper fik du her med Poison. Hvor er det Scarlet Pleasure ligger klar her på playlisten, og måske Scarlet Pleasure sådan, så småt begynder at få lidt nerver på af den gode slags. Det er i hvert fald her den 3. oktober, at de spiller deres hidtil største koncert i Royal Arena. Og jeg lige tjekket, det er altså stadig muligt at få billetter, hvis du har lyst til at komme med til festen. Lige nu så er det klar her på Radio 100, Scarlet Pleasure med What a Life.

0: Så er det lige om et øjeblik, vi skal en tur i Millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der ser vi jo tilbage på 2011, og lige om lidt, så skal vi både tale om en filmserie, der er sluttet i 2011, men også en anden serie, som begyndte. Mere om det her lige om lidt, hvor du også kan glæde dig til Backstreet Boys og As Long As You Love Me.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, hvor fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
17: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn er startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kæres brejer.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Backstreet Boys var det her med As Long As You Love Me.
1: Millennial Tidsmaskine med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og i denne her uge, der er vi jo rejst tilbage til år 2011. Og der var altså en længe ventet film, som fik premiere lige præcis det år. Det var altså den 8. og sidste del af Harry Potter-universet. Harry Potter og dødsregalierne del 2. Det blev altså den mest sete biograffilm i Danmark tilbage i år 2011. Og der blev altså i alt solgt 663.000 billetter til denne her film. Det blev jo selvfølgelig hele enden på det her Harry Potter-univers, som var startet tilbage i 2001 med den første Harry Potter-film, Harry Potter og De Vise Sten. Og lige præcis Harry Potter-universet er jo et univers, som betyder rigtig meget for mange, især millennials. Der er jo mange, der både har læst bøgerne og selvfølgelig set filmene, så det er virkelig noget, som mange forbinder med deres barndom eller ungdom for den sags skyld. Jeg må jo sådan helt flovt erkende, at jeg altså kun nåede 18 sider i den første bog, og så har jeg set den første film, men for mit vedkommende, så er det altså ikke blevet til mere, end kun at have set den første film. Jeg ved ikke helt, hvad det er med det univers, men jeg har aldrig rigtig bidt sådan helt på det. Universet, det kommer til gengæld snart i live igen, fordi her til jul, så er der altså premiere på en ny Harry Potter-serie på HBO, og det kommer selvfølgelig til at blive lidt spændende at se, om den her serie får lige så stor succes som de tidligere Harry Potter-film. Lige om lidt, så bliver vi selvfølgelig i år 2011, og vi skal altså tale om en serie, som havde premiere det år. En serie, som alle, og jeg mener alle, talte om tilbage i år 2011. Men allerførst her, så er der mere musik. Lige nu, så får du Hjalmar og Katinka med Værd at vente på.

0: Dejlig samarbejde her fra Hjalmar og Katinka, værd at vente på.
1: Millennial-tidsmaskinen med Mie Christer på Radio 100.
0: Og vi er jo i denne her uge hoppet tilbage til år 2011. Og i foråret i år 2011, så var der altså premiere på en serie, som alle talte om. Og jeg mener virkelig alle. Man kunne ikke være sammen med sine venner en enkelt aften, og man kunne ikke sidde til frokosten sammen med kollegerne, uden at der var nogen, der spurgte. Har du set det nyeste afsnit? Der er selvfølgelig tale om Game of Thrones. Serien den blev virkelig, virkelig hurtigt populær verden over, og jeg tænker, der er meget, meget stor chance for, at du har set den. Og i ovenikøbet, så har den selvfølgelig også vundet et hav af priser. Den har blandt andet vundet 59 Emmy Awards. Og det, der så er lidt sejt ved Game of Thrones, hvis du spørger mig i hvert fald, det er, at der jo selvfølgelig er flere danske skuespillere, der har været med i denne her meget, meget populære serie. Blandt andet Nikolaj Coster-Waldau selvfølgelig. Han er jo en af seriens hovedroller, men også Pilo Asbæk og Dar Salim har været med. Og så skal vi heller ikke glemme Frank Hvam. Han havde altså en mindre birolle i seriens 6. sæson. Game of Thrones sluttede tilbage i 2019, og igen, der må jeg jo nok krybe lidt til korset, fordi jeg har altså kun set den første sæson. Jeg blev ikke rigtig grebet, og jeg måske... Ja, jeg indrømmer, jeg så den måske med et halvt øje. Du ved, hvor jeg lige kom til at lave nogle ting imens. Og det er der mange mennesker, som godt kan blive sådan lidt... Nej, man skal da følge med, når man ser noget. Og det skal man selvfølgelig også. Men hvem ved, det kan jo være, at jeg lige pludselig bliver grebet af lysten til at se Game of Thrones. Og så kan jeg ellers bruge ja, rigtig, rigtig mange aftener på at se den serie. I morgen, der skal vi endnu en gang tilbage til 2011. Og det bliver så sidste gang, vi besøger 2011 i denne her omgang i hvert fald. Og som altid, så afslutter vi året med at høre noget af det musik, vi hørte i 2011.

0: The Calling tog os et smut tilbage til 2002 med Wherever You Will Go. Og lige om et øjeblik, så skal vi tilbage til 90'erne. Rexette er på vej til dig med Sleeping in My Car.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Brexit. Jeg skal lige have det sidste med der. Sleeping in my car fik du her på Radio 100. Og jeg håber ikke, at du sover i bilen, men det kan jo være, at du sidder i bilen. Og gør du det, så lover jeg masser af god musik her til eftermiddagen. Lige om lidt Phil Collins, In the Air Tonight. Og først, der er her Blæst og elsker dig så meget.

0: Har du lyst til at være med i konkurrencen om en Radio 100-kop, så skal du altså blive hængende her på Radio 100, fordi lige på den anden side af klokken 15, der sætter jeg gang i dagens skæt, en millennial, hvor du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Mere om det på den anden side af klokken 15. Lige om lidt, så er Green Day på vej til dig, og derefter så kan du blive opdateret på seneste nyt.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at...
12: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
15: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
12: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
16: Tyvstart julen i Fleggaard.
17: Over
16: spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
17: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakari. Landets 6 største kommuner står i en kritisk situation efter, at udstedelsen af børneattester blev sat i bero for 2 uger siden. Det skriver kommunerne i et fælles brev, som Ritzau og DR er i besiddelse af til justitsminister Nicolai Wammen. Udstedelsen af børneattester blev sat i bero, efter at det kom frem, at der ved en fejl var blevet slettet oplysninger i kriminalregistret. Børneattester skal bruges til at sikre, at personer, der tidligere har været dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat til arbejde med børn og unge. Klokken 15.30 holdes der møde om sagen i Justitsministeriet. Her giver Rigspolitiet en status på arbejdet. Hvis det står til EU-kommissionen, skal det fremover være slut med sociale medier for børn under 13 år. Og samtidig bør unge under 15 år ikke have adgang til egne personlige profiler, men skal i stedet bruge konti, som forældrene styrer. Forslaget vækker herhjemme glæde hos børns vilkår. Direktør Rasmus Kjeldahl kalder det et ambitiøst forslag, der kan forbedre børns sikkerhed på nettet fundamentalt. Han forventer dog en hård kamp fra tech-industrien. Derfor opfordrer han regeringen til at holde fast i forslaget om en dansk aldersgrænse på 15 år. Magten skifter i Sverige. Den rød-grønne blok med Socialdemokraterne i spidsen har vundet valget. Det fremgår af det endelige valgresultat, skriver svenske SVT. Der er tale om en meget snæver sejr, hvor kun 3 mandater adskiller de 2 blokke. Som konsekvens har den nuværende statsminister Ulf Kristersson annonceret sin afgang på X. Han har anmodet parlamentets formand om at blive afskediget, så arbejdet med at den nye regering kan begynde. Kristersson bemærker dog, at regeringsdannelsen kan blive svær. Oppositionen håber på at gøre Magdalena Andersson til Sveriges næste statsminister. Irland trækker sig nu fra næste års Eurovision. Det oplyser den irske public service station RTE i en udtalelse. Her bliver det også bekræftet, at man ikke vil sende konkurrencen. Irland var blandt de lande, der i år valgte at boykotte sangkonkurrencen på grund af Israels deltagelse. Og nu lyder det fra RTE, at situationen i Gaza stadig er årsagen til den manglende opbakning.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: En skyde torsdag er over os med udbredt regn eller byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Velkommen indenfor, hvis du lige har fået tændt for radioen. Mit navn det er Mie Køster, og du lytter til Millennial.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Hører Whitney Houston, vi skal høre Vanessa Carlton, og Dean Lewis er også på vej. Og som sagt, så skal vi jo også quizze lidt senere, hvor du altså kan vinde en Radio 100-kop. Allerførst her, der får du god musik fra Gops, Rasmus Sebak og Anke Stjerne. Her får du 1000 år.

Her på Radio 100, der udlader jeg hver dag, hvad jeg vil kalde for et meget, meget værdifuldt trofæ i form af en Radio 100-kop. Det kan altså blive din, hvis du kan gætte en millennial. Det er den daglige lille quiz, hvor du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og det kan altså godt være en rigtig, rigtig svær opgave, men jeg synes, at du skal prøve at se, om det ikke er en opgave, som du kan løse. Hvis du kan det, så kan det altså være, det er dig, der stikker afsted med det. Det er meget værdifulde trofæ i form af en Radio 100-kop. Jeg fortæller mere lige om lidt. Først Lucas Graham.

0: Daniel ud fra, hvordan vedkommende synger Mie? Det er jo sådan set det spørgsmål, jeg stiller her lige om et øjeblik, og hvis du på nuværende tidspunkt sidder og tænker, Mie, det forstår jeg ikke. Hvad betyder det? Jo, så kan jeg gøre dig klogere. I går, der lød det nemlig sådan her. Sådan lyder det, når Dua Lipa synger Mie, og det kunne Michael godt gætte, så han vandt altså i går en Radio 100-kop, og det kan du altså også vinde i dag, hvis du kan gætte, hvilken millennial, der altså står bag dagens Mie. Jeg spiller klippet her lige om et øjeblik, hvor Whitney Houston er så på vej til dig med My Love Is Your Love.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at...
3: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
6: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
8: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

My Love Is Your Love, det var selvfølgelig Whitney Houston. It's gonna be May. Get in Millennial med Mie Kyster. Ja, nu skal vi til det. Du har altså mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du vel og mærke kan gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Det kan man nemlig gøre på rigtig mange forskellige måder, og spørgsmålet er, om du kan regne ud, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Hvis du kan det, så skal du altså sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud til 12.20. Det koster 1 krone, så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og det er nu, du skal lytte rigtig godt efter, fordi det er jo naturligvis et meget, meget kort klip, jeg kommer til at spille. Dagens Mie, det lyder således. Hvem står bag det? Det er det store spørgsmål. Du får det lige en gang til her. Hvis du ved, hvem der gemmer sig bag det, send mig en sms. Skriv ME. Efterfuldt er dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20. Det koster altså 1 krone at være med i konkurrencen. Ja, det fik du lige igen, men hvem er det? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Om et øjeblik, så spiller jeg klippet endnu en gang, og hvis du synes, det er lidt svært, så skal du altså blive hængende, fordi det er også om lidt, at jeg giver dig en ledetråd. Allerførst, så er der ny musik til dig her fra Alex Warren. Det her nummer, det er virkelig, virkelig godt. Her får du Passenger.

Alex Warren fik du her med Passenger. Og vi er i fuld gang med Get in Millennial, den daglige lille leg, der jo går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og hvis du kan det, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Dagens Mie, det spillede jeg for et kort øjeblik siden, og jeg kommer selvfølgelig til at gøre det igen. Det lyder nemlig således. Hvem gemmer sig bag det? Hvis du godt ved det allerede nu, så kan du sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men som lovet, så skal du naturligvis have en ledetråd. Dagens millennial er fra USA og skulle have optrådt på Tinderbox i sommer, men koncerten endte altså med at blive aflyst på grund af dårlig vejr. Men hvem er dagens millennial? Send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone. Så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du sender mig en besked, så husk lige at holde dig klar ved telefonen. Det er lidt senere, jeg ringer til en, der har svaret korrekt.

0: Så er det altså ved at være nu, hvis du har lyst til at være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Vi er i fuld gang med Get in Millennial, den daglige lille leg, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder sådan her. Ja, hvem gemmer sig bag det? Hvis du ved det og har lyst til at være med i konkurrencen om en Radio 100-kop, så send en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone. Og hvis nu du lige har fået tændt for radioen, så vil jeg altså også lige give dig dagens ledetråd. Dagens millennial er fra USA, skulle have optrådt på Tinderbox i sommer, men koncerten endte med at blive aflyst på grund af dårlig vejr. Men hvem er dagens millennial? SMS ME efterfulgt af dit bud til 12.20. Det koster altså 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hold dig lige klar ved telefonen. Det er lige om lidt, jeg ringer til en, der har sendt mig en sms med det korrekte svar. Det er altså lige om lidt, at jeg afslører, hvem der er dagens millennial.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra! Yes.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: er vi altså nået til det tidspunkt på dagen, hvor at, det bliver rigtig, rigtig spændende, fordi spørgsmålet er, hvem gemmer sig bag det her Mie? Det er jo det spørgsmål, jeg har stillet et par gange efterhånden, og det er simpelthen det spørgsmål, som vi skal finde et svar på. Er du en af dem, der har sendt mig en sms, så skal du til at holde dig klar ved telefonen, fordi hvem ved, måske har du altså sendt en sms med det fuldstændig rigtige svar. Jeg kan fortælle, jeg har i dag fået overvældende mange sms'er, og der er lidt forskellige bud i indbakken. Der er altså både nogen, der mener, det er Lucas Graham, der gemmer sig bag dagens Mie. Der er også nogen, der har budt ind med Tobias Rahim. Jeg kan se, der er også skrevet ind med James Blunt, så der er altså kommet flere forskellige bud, men ingen af dem, jeg har nævnt der, er altså korrekte. Men som sagt, har du sendt mig en sms, så er det altså nu, du skal holde dig klar ved telefonen.
1: Hallo?
0: Hallo? Hvem taler jeg med?
1: Jeg taler med Anja.
0: Hej Anja, du taler med Mie fra Millennial på Radio 100.
1: To sekunder, jeg sætter lige på højtaler.
0: Ja, det er så fint.
1: Ja.
0: Hej, Anja. Kan du tale lidt med mig, eller hvordan er det et dumt tidspunkt?
1: Nej, jeg kan godt tale med dig.
0: Ah, okay, jamen det lyder godt. Hvad bruger du tiden på?
1: Ikke særlig meget lige nu.
0: Ikke særlig meget. Jamen ved du hvad, det var lige præcis det svar, jeg var ude efter, fordi så kan jeg godt forstyrre dig lidt, kan jeg høre. Du har sendt mig en sms.
1: Ja.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her Mie.
1: Ja.
0: Ja, vil du afsløre, hvem du har budt på?
1: Charlie Puth eller
0: sådan noget. Ja, lige præcis. Ved du hvad, jeg godtager den. Charlie Puth, det er nemlig det fuldstændig rigtige svar. Og for god ordens skyld, så kan det lige afsløre, at det er dagens Mie. Det kommer altså herfra. Superman got nothing on me. Så var det. Nå, Anja, var den svær? Kunne du gætte det ud for lydklippet, eller hjælp den der ledetråd, jeg gav dig? Eller fik du hjælp til at svare?
1: Jeg fik hjælp til at svare.
0: Ved du hvad, Alja, det er okay. Man skal sgu hjælpe hinanden, så det skal du altså ikke, det skal du ikke have det dårligt over. Så jamen, så ved jeg ikke, er det dig, der skal have Radio 100-koppen, eller er det vedkommende, du har fået hjælp af, der så skal have Radio 100-koppen?
1: Det er min kæreste.
0: Det er din kæreste, prøv at høre. Kan det være sådan en delekop, måske?
1: Ja.
0: Ja, det lyder som om vi ender der. Ved du hvad, Anja, jeg siger både tak til dig og din kæreste for sms'en, og jeg sender jer begge to så en Radio 100-kop.
1: Mange tak.
0: Rigtig god dag til dig.
1: I lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Nu kommer der lige en lille fun fact om mig, men jeg er lige præcis 6 dage yngre end Miley Cyrus. Så det gør jo så fysisk ondt på mig, når jeg hører denne her sang fra hende. Used to be young. Ja, men det er stadig et godt nummer. Det var Miley Cyrus, du fik her i Millennial, og lige rundt om hjørnet, så er Christine Milton på vej til dig med Superstar, og derefter så kan du blive opdateret på seneste nyt.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
18: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2x15? Det er en hel kasse bajer.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: God eftermiddag, så er det tid til nyhederne. Jeg hedder Roxana Zakeri. Det har skabt en kritisk situation for landets 6 største kommuner, at udstedelsen af børneattester for 2 uger siden blev sat i bero. Det skriver kommunerne i et fælles brev, som Ritzau og DR er i besiddelse af til justitsminister Nicolai Wammen. Rigspolitiet har oplyst, at udstedelsen af børneattester blev sat i bero, efter at det kom frem, at der ved en fejl var blevet slettet oplysninger i kriminalregistret. Børneattester bruges til at sikre, at personer, der tidligere har været dømt for overgreb mod børn, ikke ansættes til arbejde med børn og unge. Flere danske kvinder får misbrugt gamle billeder på udenlandske datingsider, det skriver mediet Tjek Det. Mediet har talt med flere kvinder, der bekræfter, at de aldrig selv har oprettet profilerne, og at flere af billederne er taget, da de var bare 16 eller 17 år. Tjek Det har fundet flere datingsider og Facebook-sider, der ser ud til at være en del af samme netværk. På Facebook bruges også AI-genererede videoer af kvinder, som leder videre til blandt andet datingsiden hjertedating.com. Siderne er registreret i Island, mens betalingerne ifølge Tjek Det ender hos en virksomhed i Paris. Søn af Norges dronning Marius Borg Højby skal vente 5 måneder på sin ankesag. I juni blev han idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold, men han ankede dommen. Nu er det besluttet, at ankesagen skal for retten fra den 9. februar næste år. Det oplyser den norske appeldomstol ifølge nyhedsbyrået NTB. Der er afsat 4 uger til sagen. Indtil da er Marius Borg Højby fortsat varetægtsfængslet med fodlænke på det kongelige gods uden for Oslo. Når det lokale Superliga-hold spiller på hjemmebane, stiger antallet af anmeldte voldshændelser i den givende kommune i gennemsnit med 22%. Det svarer til omkring 0,6 ekstra voldsepisoder per kamp. Det viser en analyse fra Rockwool-fonden, som har undersøgt tal fra kampe i perioden 2008-2023. Stigningen er størst, når FC København eller Brøndby spiller. Her er der i gennemsnit 2,5 ekstra voldshændelser per kamp.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: En skyet torsdag er over os med udbredt regn eller byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Jeg hedder Mie Køster. Rigtig god torsdag eftermiddag til dig. Du lytter til Millennial, og jeg er med dig frem til klokken 17.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

var det her, og that don't impress me much. Endnu en gang velkommen indenfor her til Millennial. Jeg ved godt, at vi nærmest kun lige er gået ind i efteråret, men jeg er ret glad for den kommende periode. Altså, jeg kan godt lide det der med, at nu kommer det til at blive en lille smule koldere. Det generer mig sådan set ikke. Efter en lang sommer, så synes jeg, at

TV. Så jeg indrømmer, at jeg synes, det er rigtig godt set af TV2, at det jo selvfølgelig er der, de starter X-Factor op igen, og så kan man hygge sig med det. Og ham her, han kommer igen til at sidde ved dommerbordet. Her får du ham, Benjamin Hav, med Portugal.

Rock Casino var det her med All My Love. Rigtig god eftermiddag til dig, og tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at du har en rigtig god eftermiddag, på trods af, at vejret i dag selvfølgelig er en lille smule gråt, i hvert fald her, hvor jeg befinder mig. Og man kan sige, i og med, at vejret i dag er sådan lidt so-so, så kan det godt være, at det er den lidt forkerte dag, jeg kommer med denne her opfordring på. Men i morges, der sendte Statens Naturhistoriske Museum en pressemeddelelse ud om, at her i uge 40 og 41, der lancerer de den første edderkop. Altså edder og så kop, C-U-P. Og den handler altså om, at de leder efter danskere, som har lyst til at hjælpe med at indsamle edderkopper. Der findes åbenbart mere end 600 forskellige arter af edderkopper her i Danmark, men man har brug for langt mere viden om de her edderkopper. Og det er altså derfor, at denne her edderkop, den bliver lanceret. Altså, jeg kan fortælle så meget, at denne her edderkop, det er den slags arrangement, som jeg ikke kommer til at møde op til, så vi kommer ikke til at møde hinanden der, hvis du har tænkt dig at møde op. Det er vigtigt for mig at sige, at jeg selvfølgelig støtter meget op om den danske natur. Jeg støtter også meget op om det danske dyreliv, alt det skønne dyreliv, vi har i vores skove og andre steder. Men lige det her arrangement, lige edderkoppen, kan jeg godt mærke, det er et arrangement, jeg kommer til at støtte massivt op om fra afstanden.

0: Coldplay og Avicii med A Sky for Love Stars. Fik du her til turen på vej hjem fra arbejde. Tusind tak, fordi du lytter med. Lige om et øjeblik, så er Mark Cohen på vej til dig med Walking in Memphis.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Merriam og Webster, det kendte amerikanske forlag, som blandt andet laver ordbøger, de har tilføjet nye ord til deres ordbog. Altså fuldstændig som vi gør herhjemme med den danske ordbog. Det, jeg synes, der er en lille smule interessant, det er altså, at Merriam og Webster har tilføjet, altså det, jeg helt personligt kalder for trendord. Altså nogle ord, som de sociale medier over de sidste par år på en eller anden måde har været med til ligesom at skubbe lidt frem. Og i og med, det har været trends på sociale medier, så er det jo ikke noget, der er blevet afgrænset til lande. Så er det jo hurtigt blevet en global trend, så de her ord er ligesom noget globalt ud til hele verden. Et af de trendord, som er blevet optaget i Merriam-Webster's ordbog, det er blandt andet ordet looksmaxing. Og det er jo et ord, som vi har brugt herhjemme i Danmark her over den seneste periode. Handler selvfølgelig om, at man gør alt, hvad man kan for at se så godt ud som muligt. Og det her looksmaxing inkluderer også ret voldsomme metoder til at komme til at se så godt ud som muligt. Men altså også et ord, som rickroll er blevet optaget i ordbogen. En trend, som jeg tror stammer helt tilbage fra 2007, synes jeg, jeg researchede mig frem til. Men den her trend blev altså især populær her for 10 år siden. Og trenden, den gik altså ud på at pranke sine venner eller sin familie til at høre denne her. Altså, man skulle sende et link til sine venner med teksten, eksempelvis teksten, skal vi spise her på lørdag? Og så trykker dine venner på teksten, og så i stedet for at komme ind på en restaurant hjemmeside, så kommer de så i stedet for til ligesom at høre Never Gonna Give You Up med Rick Astley, og det betyder så, at man blev rickrolled. Det var en meget, meget skøn trend. Måske kan du huske den. Den var i hvert fald meget underholdende, og ordet rickroll er altså nu kommet i Merriam-Webster-ordbogen. Men det, jeg er en lille smule spændt på, det er altså, om de her ord i fremtiden kommer til at være i den danske ordbog. Der er jo virkelig meget tale om i øjeblikket, at vi naturligvis skal passe på det danske sprog. Vi skal ikke have for mange engelske ord i ordbogen, hvilket jeg faktisk er fuldstændig enig i. Vi skal virkelig passe på vores danske sprog. Men det er jo bare som om, at ord som sådan udseende maksimering og Rick spøj, det har altså bare ikke helt samme pondus. What?

Charlotte Pleasure, Charme med Wide Awake. Fik du her til en forhåbentlig rigtig god torsdag, og i og med det er torsdag i dag, så er det jo naturligvis fredag i morgen. Og det betyder altså, at i morgen aften fra kl. 20, der kan du igen lytte til programmet, du får her på Radio 100, der hedder Toppen af Nullerne. Og i det program, der kan du altså blandt andet høre musik som det her.

Det var selvfølgelig bare et lille bitte udpluk af, hvad du altså kan forvente i morgen aften mellem klokken 20 og 24. Det er altså der, der er toppen af nullerne, og vi håber selvfølgelig, du har lyst til at lytte med. Og lad os da også hoppe tilbage til nullerne nu. Det gør vi her sammen med Vitas og Teenage Dirtbag.

0: Var det her med Teenage Dirtbag i Millennial. Tusind tak, fordi du lytter med. Og lige om lidt, så er Savage Garden klar til dig med Truly Madly Deeply. Så jeg bliver endelig hængende her på Radio 100.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Savage Garden var det her med Truly Madly Deeply. Hvor jeg vil minde om, at i morgen tidlig, der er morgenshowet selvfølgelig tilbage her i din radio. De er klar i studiet allerede fra klokken 6, men klokken 7.30, der er quizzer de som altid i Op på Hovedet, hvor du altså har mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Lingo, hvis du vel og mærke kan gætte, hvem af Kasper han har fået Op på Hovedet i morgen tidlig. Der bliver stillet en masse spørgsmål fra Kasper af, og det er ud fra de spørgsmål, du altså skal komme frem til svaret. Jeg kan fortælle så meget, at i morges, der lød det sådan her.
1: Er typen, der siger, skal vi lige have et lille glas vino?
0: Ja, det tror jeg, det kunne det godt være.
1: Drikker jeg kaffe med mælk?
2: Nej, jeg tror, du tager en sort, tror ikke det?
3: Hvis du drikker med mælk, så er det ikke komælk i hvert fald.
2: Nej, det tror jeg, det er nok.
3: Så er vi ude i noget havremælk.
1: Okay. Ja. Bruger jeg skohorn?
2: Ja. Det tror jeg, du gør. Der er en skohorns energi.
0: Det er altså sådan, at Op på Hovedet det fungerer. Lyt med i morgen tidlig kl. 7.30, hvor du altså måske kan blive den heldige vinder af 30 liter brændstof til Ingo. Og jeg kan da afsløre, at svaret i dag, det var altså Martin Lidegaard. Her kan jeg tænke, jeg er klar til dig. Skat!

0: Once I've had the time of my life, og hvilken måde at runde millennial af på. Mit navn, det er Mie Køster. Jeg er ude for nu. Bliv endelig hængende, fordi Kasper Hjort, han er altså klar med meget mere af den gode musik her til din torsdag aften. Han er klar til dig lige på den anden side af klokken 17. Om lidt, så kan du også se frem til Kings of Leon. De er på vej med Sex on Fire.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashet ledte til et kontor-crush?
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
14: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
19: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
20: Vi hjælper dig med at få top.
18: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
21: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
18: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
22: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
23: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
25: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
24: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekiri. Landets 6 største kommuner står i en kritisk situation efter, at udstedelsen af børneattester for 2 uger siden blev sat i bero. Sådan lyder det fra kommunerne i et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen, som Ritzau og DR er i besiddelse af. Rigspolitiet har oplyst, at udstedelsen af børneattester blev pauset, efter at det kom frem, at der ved en fejl var blevet slettet oplysninger i kriminalregistret. Børneattester skal sikre, at personer, der tidligere har været dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat til arbejde med børn og unge. En 76-årig dement bilist er i dag i Københavns Byret blevet dømt for vanvidskørsel. Sagen udspringer en episode sidste år, hvor manden kørte ind i en menneskemængde i København. Her kom 17 personer til skade. På grund af sin demens slipper manden dog for fængsel. I stedet skal han i psykiatrisk behandling, ligesom hans bil bliver konfiskeret. Selvom manden er dement, slår retten fast, at han godt vidste, at han ikke var i stand til at køre bil sikkert. Den 76-årige beklagede episoden i retten. Han overvejer dertil, om dommen skal ankes. Iranere, der har søgt asyl herhjemme, kan igen få behandlet deres sag. I dag har Udlændingestyrelsen valgt at ophæve den pause, som blev indført i januar. Pausen skyldtes den meget usikre situation i Iran, hvor sikkerhedsstyrker slog hårdt ned på demonstrationer mod landets præstestyre. Det oplyser Udlændingestyrelsen. Ansøgerne må dog vente lidt endnu. Styrelsen forventer først at indkalde til asylsamtaler til næste år. Beslutningen kommer efter, at flygtningenævnet i august også valgte at genoptage behandlingen af deres sager. På trods af driftsunderskud ved den 2-stjernede danske Michelin-restaurant Alkemist har lukket 5 måneder om året. Tiden skal bruges på at udforske måden at drive restaurant på og til at udvikle medarbejderne. Det fremgår af en pressemeddelelse. I et interview med Børsen uddyber grundlægger og køkkenchef Rasmus Munk, hvordan 5 måneders lukning er økonomisk rentabel. Her lyder det også, at gæsterne fremover blandt andet ikke længere selv skal kunne vælge, hvad de vil drikke til maden.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: En skyet torsdag er over os med udbredt regn eller byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
4: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
5: Rigtig god torsdag eftermiddag, og tak til Mia, som har tjekket ud af studiet. Mit navn er Kasper. Nu overtager jeg hele butikken.
4: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
5: Ja, i de næste 3 timer, der har jeg 100% god musik til dig. Om et øjeblik fra Christoffer. Brian Adams er også på vej, men vi starter med boybands. Her er Backstreet Boys.

0: Hvis du elsker de her boyband-sange, altså Backstreet Boys, Take That, Westlife, NSYNC, Boyzone, One Direction, you name it, alle de her forskellige. Jeg kunne ikke lige komme i tanke om flere. Så skal du vide, at vi har en søsterstation. Den hedder Boybands Forever. Den kan du lytte til ind i Rayo-appen, som jo er gratis. Det er også der, du kan høre Radio 100. Eller hvis du smutter ind forbi Rayo.dk, så kan du altså også fange det hele derinde. Men se nu lige at downloade den der Rayo-app, ikke? Den er gratis. Det skal udnyttes. Og tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper, så overtager jeg tøjlerne for Mie. Og i de næste tre timer, der skal vi både dykke ned i musikhistorien, se nærmere på datoen i dag, den 17. september. Vi skal også have en kunstig eller korrekt quiz med facts leveret af min ChatGPT. Lidt senere to facts, men det er kun den ene af dem, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Og, så det er jo Steen Moldsen, der er ugens komiker i den her uge på Radio 100. Han har 25 års jubilæum på den danske stand-up-scene, men alligevel er han ikke sådan rigtig helt slået igennem ifølge ham selv. Og hvorfor det forholder sig sådan, det kan du høre lige om et øjeblik. Hvor der også er Bryan Adams, Summer of 69, men først Christoffer, her ringer om natten.
1: Du

helt ærlig, du behøver ikke nogen præstation af den her sang. Du ved godt, hvem det er, du har sunget med på den tusindvis af gange. Og så fik du den lige en gang mere den her torsdag eftermiddag på Radio 100. Mit navn er Kasper. Tillad mig i stedet for at præsentere dig for ugens komiker i den her uge. Det er Steen Moldsen. Han har faktisk 25 års jubilæum på den danske stand-up-scene i år. Og det til trods, ja, så har han angiveligt ifølge

0: ham selv ikke rigtig slået igennem endnu. Det fortalte han om i mandags, da han gæstede morgenshowet. Prøv lidt med her.
1: Du har lavet stand-up i 25 år, men som du selv skriver i din pressetekst, uden at få gennembrud på den helt store scene. Og derfor har du også meget sjovt skrevet, at du har sat hele uge 42 af
2: ja.
1: Til at sørge for.
2: Jamen, der sker det.
1: Der sker det.
3: Ja. Det kan klares på et efterårsferie.
2: Ja, det burde det.
1: Ja.
2: Det er også godt, at jeg bare skulle kalde det, det var det. Men, ja.
3: Nej.
1: Jamen er det, så er det simpelthen det, som er nu?
2: Ja, så er det nu.
1: Hvordan har du tænkt dig at gøre det?
2: Selvfølgelig give den fuld gas, og så lave noget reklame. Det er ikke skide god til og sådan noget der. Og så er man så at få fat i en masse venner og bekendte, for de har jo fandme sagt så mange gange, at de, ja, men vi vil godt se dig, Sten, men vi har bare ikke lige haft tid og sådan noget i 25 år. Ikke? Så, nu, så er det nu, ikke?
0: Ja, ugens komiker i den her uge på Radio 100 er altså Sten Moldsen, og du kan lære ham bedre at kende i 100% komikerpodcasten. Der får han sig en snak med Elias Elliot. Den ligger i Radio-appen, eller der, hvor du plejer at fange din podcasts. 100% komiker med Elias Elliot.

0: Pink. What About Us, torsdag eftermiddag. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100, stedet med 100% god musik, og lige om et øjeblik også stedet, hvor vi dykker ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 17. september, og hvilke sådan musikhistoriske højdepunkter, der ligesom knytter sig til den her dato, og så er den her også på vej. Alana Miles og Black Velvet ligger klar i playlisten, det samme det gælder for Taylor Swift. I Knew It, I Knew You, det er altså de to næste sange, så bare bliv her hos mig.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
7: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn er startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2x15? Det er en helt kære sprejer.
6: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Fra den seneste Toy Story-film, det er nummer 5 i rækken. Her er Taylor Swift på Radio 100. Hvor vi nu skal dykke ned i musikhistorien. Mit navn er Kasper, jeg vil tage dig i hånden, sådan i hvert fald i radiofonisk forstand, og så rejse tilbage i historien og se nærmere på datoen i dag, den 17. september. Hvad er der af sådan musikhistoriske højdepunkter, der knytter sig til den her dato? Og vi starter helt tilbage i 1978 med dem her. Og meget apropos dust, ja, så er det altså på den her dato i 78, at musikvideoen til Queens single Bicycle Race bliver optaget på vedløbsbanen ved Wimbledon Stadium i London. Og hvad er der så specielt ved det? Jamen altså, i videoen her, der medvirker 65 nøgne professionelle kvindelige modeller, som cykler rundt på den her vedløbsbane. Og cyklerne, de var lejet specielt til optagelserne, og da udlejningsfirmaet fandt ud af, hvordan deres cykler var blevet brugt, ja, så krævede de altså angivelig ekstra betaling for alle cykelsadlerne. Det kan man måske i virkeligheden godt forstå, ikke? Men det var altså på den her dato tilbage i 78. Så springer vi frem til 1991, og dem her. For på den her dato i 91, der udgiver Guns N' Roses mere end 4 millioner eksemplarer af to albums. Albumet Use Your Illusion 1 og Use Your Illusion 2, som bliver sendt ud i butikkerne på samme tid. Og det var altså dengang den største samtidige udsendelse af popmusikplader i USA. Og i stedet for ligesom at udgive et dobbeltalbum, så mente bandet, at det ville blive for dyrt for alle fansene, og derfor så valgte de altså i stedet for at udgive to albums på præcis samme dato. Og det satte altså virkelig gang i logistikken i forhold til at komme ud til de her forskellige musikbutikker, ikke? Vi slutter det musikhistoriske tilbageblik i 2011. Vi skal have fat i hende her. Never mind, I'll find someone like you. For den 17. september 2011, der går Adele nummer 1 på den amerikanske singlehitliste med Someone Like You. Sangen den topper også flere andre steder i verden, blandt andet Australien, Frankrig, Italien, Storbritannien og mange andre steder. Og sangen den blev faktisk skrevet og indspillet på bare 2 dage. Og det var desuden første gang siden 50'erne, at en sang kun med klaver og vokal gik nummer 1 på den amerikanske single-hitliste. Så alligevel også sådan rimelig banebrydende, ikke? Så det er altså bare nogle årsagerne til, at den her torsdag er ikke nogen helt almindelig torsdag. Det er en særlig dag i musikhistorien.

Hvis du skulle være i tvivl om, hvor du egentlig er landet i det radiofoniske univers den her sene torsdag eftermiddag, så dags med dig. Du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene indtil klokken den bliver 8 i aften med 100% god musik. Lige om et øjeblik fra Alex Warren, Ordinary. Michael Jacksons The Way You Make Me Feel ligger også klar i playlisten. Og så er det jo den store Royal Run offentliggørelsesuge, vi er i fuld gang med. Det er altså alle hverdage den her uge, at der bliver offentliggjort en ny værtsby til Royal Run i Pinsen 2027. Og det vi ved indtil videre, det er, at Royal Run kommer forbi Thisted, Silkeborg, Vordingborg fandt vi ud af i går. Må det ikke også, at der kommer til at være en løbsdato i København, Frederiksberg, det plejer der i hvert fald at være. Og i dag, ja, der er det så blevet offentliggjort, at Haderslev altså også er med til den her motionsdag, som er meget mere end bare et løb. Nu læser jeg direkte op inden for Royal Runs hjemmeside, men det lyder også meget rigtigt. Altså, Royal Run er mere end bare et løb. Det er kongens møde med danskerne. Det er fællesskabets fest. Uformelt, i kondisko og for alle. Og vi glæder os altså til Royal Run. Det er anden pinsedag, mandag den 17. maj i 2027. Og nu ved vi, som sagt, at Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg er nogle af de byer, der skal løbes i til næste år. Så hvis du bor der, så er det nok noget med at sørge for at holde øje med, hvornår billetsalget starter. Det plejer at gå ret hurtigt, ikke? Og sidste værtsby er altså offentliggjort i morgen, så der skal man også lige følge med. Her er Alex Warren.

0: med mig. Mit navn er Kasper. Sabia, The Day After Tomorrow, ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Og når klokken bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering. Bare bliv lige her.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: God aften, her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Zakeri. EU-kommissionen vil begrænse børn og unges adgang til sociale medier, videoplatforme, online-spil og AI-chatbots. Forslaget betyder, at børn under 13 år ikke skal kunne have deres egne sociale medieprofiler, mens unge mellem 13 og 15 år kun skal kunne bruge såkaldte minikonti under forældrenes opsyn. Herhjemme ønsker regeringen, at aldersgrænsen for sociale medier generelt skal være 15 år. Enhedslisten støtter generelt udspillet fra EU, men så ligesom regeringen helst en 15-års grænse, det skriver DR. Fra Danmarks Demokraterne lyder advarslen imidlertid, at EU-reglerne begrænser forældrenes ansvar. Et kærestepar, der er sigtet for at fremme terror ved at sælge Hamas-tøj, er blevet løsladt. De to har siddet varetægtsfængslet i 5 måneder. En dommer i retten i Glostrup vurderer dog, at det er ude af proportioner at holde dem fængslet længere. Parret er blandt andet sigtet for at sælge tøj med slagord og referencer til angrebet på Israel. Anklagemyndigheden har kæret kendelsen om at løslade de to. Derfor skal landsretten nu vurdere, om parret skal tilbage bag tremmer. Red Barnet får nu 3 millioner kroner fra Lauritzfonden til at oprette 4 nye småbørnsklubber over de næste 2 år. Klubberne er for familier i udsatte positioner, hvor forældre og små børn kan få et fællesskab og samtidig få råd og støtte fra blandt andre sundhedsplejersker og tandlæger. Ifølge Red Barnets evaluering har 92% af forældrene fået et stærkere socialt netværk gennem klubberne, mens 88% oplever, at de har haft en positiv betydning for deres barns trivsel. Danmarks ældste nulevende person, Kirsten Schwalbe, er rykket ind på listen over Europas 10 ældste nulevende personer, det skriver TV MidtVest. Kirsten Schwalbe fyldte 112 år i marts. Europas ældste nulevende person er britiske Ethel Caterham, der er 117 år. Hun er samtidig verdens ældste nulevende person. Den 112-årige Kirsten Schwalbe blev født i Salling i 1914, få måneder før 1. verdenskrig brød ud. Hun voksede op i en familie med 10 søskende, og i dag bor hun i eget hjem i Struer.
1: Radio 100 med vejret.
2: Vejret i aften er skyet med regn de fleste steder, men i nat klarer det gradvist op vestfra med vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer mellem 9 og 15 grader og sving til jævn vind.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og uanset hvad du lytter med fra, tak fordi du gør mig selskab her til aften. Mit navn er Kasper, jeg holder dig i ørene frem til kl. 8.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Og ja, det er med 100% god musik. Og så er det jo altså også i den her time, at vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Hvad den handler om, jeg skal nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Hvor der også er Somber og Irene Cara i playlisten. Vi starter med TV2 og Kys Broden.
4: Hun træffer

En torsdag aften, som her på Radio 100 startede med TV2 og Kys Bruden. Var det dejligt, at du gør mig selskab. Mit navn er Kasper, og jeg ved godt, at det der med at sige tak, fordi du har fået tændt for radioen. Lækkert, at du lytter med på Radio 100. Det kan godt blive sådan lidt klichéagtigt, for vi siger det jo hele tiden. Men prøv lige at høre en gang. Altså, når jeg sidder her i aftentimerne, så er alle mine kollegaer smuttet afsted på fyraften. Udover at der selvfølgelig lige kommer en nyhedsvært ind en gang imellem og lige giver os en opdatering, så er jeg her fuldstændig alene. Det kan godt blive en lille bitte smule ensomt, hvis ikke jeg ved, at du sidder ude på den anden side af højtaleren. Så tak fordi du vælger at bruge noget af den her torsdag aften i mit selskab. Håber du har det dejligt. Og jeg håber også, at jeg kan gøre din aften bare en lille bitte smule bedre senere i den her time, når vi skal i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er en quiz, som jeg laver sammen med min ChatGPT. I virkeligheden så er det chatrobotten, der udfordrer dig og mig til at finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Jeg får to facts, som kan handle om alt mellem himmel og jord, men det er kun den ene af dem, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Det skal vi prøve at finde frem til lidt senere. Her er Somber og Homewrecker på Radio 100.

0: Irene Cara og Flashdance, What a Feeling. Tak fordi du lytter med på Radio 100 her til aften. Der er The Weeknd og Blinding Lights i playlisten lige om et øjeblik. Men først skal det handle om ugens komiker i den her uge. Det er Steen Moldsen. Han er knivskarp til det der med at stå på en stand-up-scene. Og det har han faktisk gjort i 25 år. Han har jubilæum i år. Til gengæld så er han knap så god til fødsler. Og ja, jeg ved godt, det er noget af et spring, men det fortæller han faktisk om i ugens udgave af vores 100% komiker-podcast. Prøv lige noget her.
1: Og det samme er det med fødsler, selvom det er skidesmukt og ting, altså, det kan jeg ikke være i. Og jeg har simpelthen en af gangene rejst mig fra min stol, da min kone gik i gang, besvimet, mens jeg gik så med panden skubbet sådan et hospitalsrullebord tværs igennem, før jeg blev grebet af jordmoren og sat ind og fik noget saft inde ved siden af. Da jeg så kom ind igen, da hun skrev på sådan en stor tavle, Steen er ikke god til fødsler. Udråbstegn. Det var sådan, når der var vagtskiftet, så ja, det er så mig, der er Steen her.
0: Ja, heldigvis så er han noget bedre til at stå på stand-up-scenen. Men altså, du kan lære Steen Moldsen meget bedre at kende i 100% komiker-podcasten, der får han sig en snak med Elias Elliot, blandt andet om fødsler. Lyt til den 100% komiker.

0: The Weeknd's The Blinding Lights. Lige om et øjeblik, så er det quiz-tid her på Radio 100, og din mulighed for at bevise, at du er den skarpeste kniv i skuffen, at du er aftens hurtigste knallert på havnen. Vi skal sætte gang i kunstigt eller korrekt quizzen lige om lidt. Jeg skal selvfølgelig nok give dig alle detaljer efter den her. Coco Dolls og Irish ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
14: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
17: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
18: Hos Biltema.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Den her sang, den blev lavet til filmen City of Angels tilbage fra 98 med Nicolas Cage og Meg Ryan i hovedrollerne. Her Goo Goo Dolls og Irish på Radio 100. Og grunden til, at jeg lige slynger om mig med nogle facts, det er fordi, at de næste par minutter, der kan jeg godt komme til at virke en lille bitte smule dum. Vi skal nemlig sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz, og derfor så tænkte jeg, at det var godt nok lige at hæve mig selv lidt på forhånd, ikke? Mit navn er Kasper. Hver eneste dag, så beder jeg min ChatGPT om at give mig to facts, som kan handle om alt mellem himmel og jord. Men der er bare lige det ved det, at det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfact. Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt, og hvad er korrekt? Fact nummer 1 lyder sådan her. Bubble wrap blev oprindeligt opfundet som tapet. Fakt nummer 2. Velcro, ja, det blev så oprindeligt opfundet til rumdragter. Så er det rigtigt, at bubble wrap blev opfundet som tapet, eller blev velcro opfundet til rumdragter? Der er altså kun en af de her to facts, der er rigtigt. Spørgsmålet er, hvilken er det? Du får svaret lige om et øjeblik.

Rune Rask sammen med Hampenberg og Blæst, og selvfølgelig også Back to Back her, en som dig. Torsdag aften på Radio 100. Vi er stedet med 100% god musik lige om et øjeblik fra Bruce Springsteen. Bossen er i radioen med Dancing in the Dark. Men inden da, så skal vi finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene fact, der er rigtig. Hvilken er det? Fact nummer 1. Bubble wrap blev oprindeligt opfundet som tapet. Fact nummer 2. Velcro blev oprindeligt opfundet til rumdragter. Så det er altså opfindelser, der er på spil i dag. Og jeg må sige, jeg er fuldstændig på bar bund. For mit vedkommende, der er et rent gæt. Jeg synes, at jeg kan huske, at der er et eller andet med de der rumdragter, eller rummissioner og velcro, jeg synes, jeg har hørt om før. Så alene ud fra det, så bliver jeg nødt til at gætte på, det er fact nummer 2, der er aftens sande fact, skriver jeg lige her til min ChatGPT. Det er simpelthen ikke rigtigt. Fact nummer 2 er kunstig. Velcro blev ikke opfundet til rumdragter. NASA brugte ganske vist velcro flittigt i rumprogrammet, blandt andet på Apollo-missionerne, til at fastgøre udstyr i vægtløshed. Ja, selvfølgelig. Og det er sandsynligvis det, der gør, at fact nummer 2 er troværdig, skriver min ChatGPT. Til gengæld, så var det altså fact nummer 1, der var korrekt. Bubble wrap blev faktisk udviklet tilbage i 1957 som et forsøg på at lave et plastiktapet. Opfinderne, de hed Alfred og Mark, eller Alfred og Mark, lavede plastfolie med luftbobler mellem lagene, men tapetet slog aldrig igennem, og først senere, der fandt de altså ud af, at materialet her var ret genialt som emballage og til at beskytte ting under fragt. Så lidt omvej, der lavede de så bare en anden rigtig god opfindelse, ikke? Så hvis du svarede rigtigt, godt gået. Jeg er jo så taber i aften, ikke? Men der er en ny quiz igen i morgen aften.

0: Bossen er i radioen torsdag aften på Radio 100. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Husk, at du kan lytte med via Radio-appen. Den er gratis. Det er der, hvor du kan høre Radio 100. Du kan høre 100% komikerpodcasten og alle vores søsterstationer. Og som sagt, den er gratis, og det er der jo ikke så meget, der er her i 2026. Så tag lige og download Radio-appen, ikke? Det er A-Y-O. Og bliv ud her hos mig, hvor der både er Snap, Rasmus Sebak, Adi Adits og Aha i playlisten lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjejle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
7: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kæres bajer.
6: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Jeg ved ikke med dig, men for mig, der er det her lyden af weekend, følelsen af weekend. Og selvom det her kun er en lille fredag, der er stadigvæk lige en enkelt arbejdsdag tilbage, så kommer den jo nærmere og nærmere den der weekend, ikke? Og jeg håber, det er en dejlig en, du går i møde. Tak fordi du vælger at bruge noget af torsdagen her på Radio 100, hvor der er Rasmus Seebach, Arti Artits og Aha i playlisten lige om et øjeblik. Først skal vi tale om den her sådan noget verserende sag, som handler om de olympiske konkurrencer ved OL i australske Brisbane, som finder sted i år 2032. For der er nemlig blevet givet grønt lys til, at roning, kano og kajak kan de her discipliner kan udføres på en flod, som er hjemsted for saltvandskrokodiller. Man har simpelthen valgt at pege på en flod, hvor man ved, at der er krokodiller til stede i vandet. Og man kan sige, for os seere af de olympiske lege, så giver det selvfølgelig en ekstra dimension, at der er risiko for, at atleterne bliver spist undervejs. Men det, der så er lidt sjovt, det er, for den olympiske komité, der er det faktisk ikke krokodillerne, der er det største problem. Den største bekymring er, at stærk strøm kan påvirke ulige konkurrenceforhold. Og jeg tænker det som sådan noget med, at om morgenen kan der være en anden strøm, end der er om eftermiddagen. Og det gør jo, at sådan ro konkurrencer, de kan være rimelig ulige, ikke? Men jeg tænker, hvis det var mig, der var atlet, og hvis jeg skulle afsted til OL i Brisbane i 2032, så tror jeg, jeg vil være lidt mere opmærksom på de der saltvandskrokodiller. Og mit helbred, jo, er også i den sammenhæng, ikke? Jeg er Rasmus Seebach og Arti Artits.

0: stedet med 100% god musik her fra AHA og Take On Me, og mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene frem til klokken nemlig 8 lige om et øjeblik med Nickelback, How You Remind Me i playlisten, og Duran Duran og Teddy Swims er også på vej, så bare bliv lige her.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæd hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: er lige præcis, hvad vi er. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken bliver 8. Der skal nok sørge for 100% god musik.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Og hvis du nogle gange tager hjem fra arbejde fuldstændig udmattet, fordi du har nået vildt meget og har løbet rundt hele dagen, ja, så skal du høre om nogle forskere lige om lidt, som har det fuldstændig modsat. De har ikke haft særlig travlt, men de har lavet et gennembrud i en meget lille sag. Det vender jeg lige tilbage til.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All, torsdag aften på Radio 100. Vi er stedet med 100% god musik. Og mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene frem til klokken. Den bliver 8 lige om et øjeblik med Søs Fenger, Thomas Helmi og også Justin Bieber i playlisten. Først så skal jeg lige høre dig, om du var klar over, at T-Rex'en, altså Tyrannosaurus Rex, at den havde en kropstemperatur på 36,3 grader. Nej, det vidste du nok ikke. Og det er også fordi, at det er noget, forskerne først lige har fundet ud af. At det altså var en varmblodet fætter, den der T-Rex. Der er simpelthen forskere, der har kigget på den kemiske sammensætning i emaljen i tre tænder for det her store rovdyr. Og så har de altså kunne fastslå dens kropstemperatur. Med en usikkerhed på sådan plus minus 2,5 grader. Og til sammenligning, så er også menneskers kropstemperatur, den ligger jo omkring de 37 grader, ikke? Og T-Rex'en, den uddøde jo ved slutningen af kridtstiden, altså sådan cirka 66 millioner år før Kristi fødsel. Det er mange tal. Det, jeg bare synes, der er lidt bemærkelsesværdigt i den her historie, det er, altså er jeg den eneste, der forestiller mig sådan et afsidesliggende laboratorium, der har været hengemt, men lige pludselig så klapper dørene op, der flyder røg og dampe ud fra det her aflukkede rum. Og to gamle, rynkede, langskæggede forskere stikker hovedet ud og siger, nu er det lykkedes, vi har fundet ud af det. T-Rex'en var 36,3 grader varm. Og der er bare ikke rigtig nogen, der lytter, vel? Det er en meget lille opdagelse i forhold til, hvor stor verden er.

0: Love yourself. Justin Bieber og Love Yourself. If you think that I'm still holding on to something, you should go. Hvor er det dejligt, du vælger at bruge noget af din torsdag aften her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene indtil klokken nemlig 8. Lige om et øjeblik, så skal det handle om ugens komiker i den her uge. Det er Steen Moldsen. Og når ja, så kan du også synge med på den her. Både Tom Cochranes Life is a Highway og også Malte Ebert Sæt det fri ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Så bare bliv her hos mig.
1: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Malte Ebert, så sæt det fri. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Lige om et øjeblik, så er den her klar til dig. Yes, danseorkestret ligger klar i playlisten lige om et øjeblik. Men inden vi kommer så langt, så skal det handle om ugens komiker i den her uge. Det er Steen Moldsen. Han har faktisk 25 års jubilæum på den danske stand-up-scene, og i mandags, ja, der lagde han vejen forbi morgenshowet. Fik så en snak med Anne, Kasper og Simon, hvor han blandt andet afslørede, at det der med at lave stand-up, det var noget, der startede sådan lidt tilfældigt med et væddemål. Prøv lidt med her.
1: Steen blev stand-upper på grund af et væddemål med en veninde.
2: Det er rigtigt.
1: Det er rigtigt.
2: Det er helt rigtigt. Jeg lavede det væddemål med Audrey Castagneda.
1: Ja.
2: Og vi var inde og se talegaver til børn sammen, og så kom jeg bare til at sige, det der, det kan jeg sgu også finde ud af. Så tænkte hun bare, eller sagde hun sådan, det har jeg også tænkt, at jeg skulle prøve. Og så lavede vi et væddemål, og det gik gående ud på, at vi havde et halvt år til at skrive det. Altså de 5 minutter, og så var det utilgiveligt at hoppe fra. Så man skulle gøre det.
3: Det er meget sindssygt, at den, du laver væddemålet med, også blev stand-up-komiker.
2: Ja, det er helt vildt. Vi stod og øvede os foran nogle potteplanter dengang, og sådan noget hjemme i min forældres stue med højtaleranlæg, for at lære at kigge rundt og sådan noget. Så satte vi planter i forskellige højder for os, at vi skulle prøve at få øjenkontakt med den, og så det var helt åndssvagt.
3: Hvad så brænder af dig?
2: Ja, ja.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Steen Moldsen. Han er også med i 100% komiker-podcasten. Der får han sig en snak med Elias Elliot. Den vil jeg sådan set anbefale dig lige at gå ind og lytte til, ikke? Det kan du gøre i Rayo-appen, eller der, hvor du plejer at fange din podcast, men Rayo-appen er gratis. Se at downloade den.

0: Evanescence, Bring Me To Life. Radio 100, 100% god musik. Mig bag mikrofonen, mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, Four Non Blondes og Lord Siva i playlisten. Så tror jeg faktisk, at vi har fået styr på formalia, ikke? Så hvis du holder nallerne væk fra radioen, så sørger jeg for, at der er meget mere god musik til dig lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: 20 start julen i Fleggård.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggård. Lige over grænsen.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Four Non Blondes og What's Up. Torsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Det var ikke så længe før det er fyraftenstid for mit vedkommende. Det er her klokken 8. Men lige inden jeg tjekker ud af studiet, så vil jeg bare lige høre dig, om du egentlig har fået givet vores nye eftermiddagsprogram en chance. Det er Millennial med Mie Køster, der sidder ved roret og guider dig igennem med god musik. 100% god musik mellem klokken 2 og klokken 5 alle hverdage. Og så er det jo altså et program, som særligt er for de mennesker, som kan huske lavalampen. Som kan huske det der med, at når der var vikar for eksempel i folkeskolen, så var det nogle gange sådan TV'et lige blevet rullet ind i klasselokalet. Altså fysisk et stort TV, og så skulle man se film eller et eller andet. Altså Millennials. Det er altså det, det handler om hver eneste eftermiddag, mandag til fredag i Millennial med Mie Køster. Det er mellem kl. 14 og kl. 17, at hun er i radioen. Jeg vil anbefale dig lige at give den en lytter. Måske allerede i morgen, så kan du lige prøve det af inden weekenden, ikke? Så Millennial, alle hverdage mellem kl. 14 og kl. 17, det er lige inden jeg entrerer studiet. Så håber da også, at du bliver hængende og så får lidt god musik med mig bagefter, ikke? Her er Lord Siva og Solværv på radioen.

0: Lord Siva, solvæv, klokken den er ved at være mange. Skyggerne er ved at være lange, og det er tid til, at jeg skal holde fyraften. Mit navn er Kasper, jeg vil tjekke ud af studiet, men fortsæt da bare her på Radio 100, hvor der både er Backstreet Boys, Six Was Nine, Alex Warren, Kings of Leon, Richard Marx og alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik. Og så er jeg som sagt tilbage igen i morgen, når klokken er 5. Sørg for køreturen og playlisten til weekenden, så vi lyttes ved og have en fortsat dejlig torsdag.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
15: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
16: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
18: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2x15? Det er en helt kæres bajer.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coberbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Cober og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: De

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Vask bil. Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk.
13: Citroën.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med klik.

0: har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk. Tidspå dagen,
4: der kommer du
5: cykler. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres. Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
12: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alle det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2x15? Det er en helt kære spejr.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: 20 start julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
1: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Tyvstart julen i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
17: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2x15? Det er en helt kæres bajer.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: den bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hello. Er du dum i hovedet,
13: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanix shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk.
5: Citroën. Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coberbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Cober og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Ser du noget?
5: Ja, jeg har ikke noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede, man. Fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
6: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashede ledte til et kontor-crush?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
16: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn er startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alle det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kære spejr.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.
17: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Første leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.

0: Du lytter til Radio 100. 100% god musik og 100% sjov. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Lige hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hip hip, hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
15: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
16: Vi hjælper dig med at få den op.
14: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
17: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
14: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba. Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
21: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kære spejr.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.